O te whaftai ile lii aso umalawa. E le au noona vi inga ilo ngutu. E mita mita ala wanganga ile lii. E wha longo longo ia ye wapupo ngaina. Ona lato fie fia ilea. Ia utou wha nene atu ile lii fatasi mao. Ma ye tātou vivi fatasi ilo na suafa. Tia tātou te talo. Te tua pai ae. Te tua sisili ese la ufiu. O le tua e tau ona vi ia ele langi ma le lalo langi umalava. O ae pa ia e pa ia lava la ufiu. O mātou wala au atu ona ole nei tāpo inga le li. E tonu mātou atoa. Ato ia i mātou ilu fatasi mai ala ilu ngang pai. E whai mō mātou teitai ai mātou whālunga. So swani mai ina ia whaia me umalawa mōri vi inga o lau fio le tuol te mā. Ai o lawa ne ia te mātou. So afa Yesu o mātou te talo tue ne. Amen. Si o tātou whālungu longu. I whaitawino la fiongo pai a le tua. I se upu foi. Pai e ona moa se. Te au tātou te mantu natu atasi ai ili nei foi tu la fia fia le li tātou sāninga. La mōr tātou tūsifai tau mai ngā luenga la wāpostoro na ta upo sifuru mali lua. Ngā luenga ta upo sifuru mali lua. Tātou fai tau atasi ai mali fai upu. Mua mufangata mali fai upo sifuru mali tasi. Ngā luenga la wāpostoro na ta upo sifuru mali lua. E mua mua whangata mai sumatasi, tātou whaitau iai. Whāfunga mai a ili whaitau ina a wāwhiong pa ia alu tātou atua. Ona po ia na pupue ai ili tupo he rota nisi o li akaresia ina ia wha sawa ina, sawa iai. Ona whasio te fo ia ia kopo le uso o Johane ili pelu. O iloa fo ia ia o fifi ai i utaia. Ona whaasa solo ai lea ona pue ia pe teu lava. Ona aso ia o aweto e le whaafete ina. O pue ia te ia on tū ai lea i le whare pui pui. Ma tui na atu i tangata tau e taito o whaa i vaenga e whaa. E leo leo ia te ia. O manatu ia e taita iane ia te ia. I le nu pe ama vae le pasika. O le nei, o leo leo ina pe teru i le whare pui pui. Awa whaia te talo whātaua anau, ili atua le ka le sia moia. Woi nā teitai, ili rota ia te ia, i whafo. Le rawa pō, na moe ai pe teru i le vāo tanga te tau e tō lua. O nono tia o ia mai awa mea e lua. O leo leo fo i luma o le whaitu toa, o leo leo ila atua i le whare pui pui. Whauta fo i, o le angelu o le li wa tū mai. O pupula mai foi i le marmulama i le fale. O na tā ia pe teru i lona i tū. Ma whafangu ia te ia o whape atu. I nā tū ia i lunga i a vavi. O na pā uifo lea o mai ua mea na iona lima. O whai atu lea ngeru ia te ia. Fusi ia u ofu. Ma wha ma uifo o se vai. O whape a foi o na whai e ia. O na whai atu foi ia te ia. I nga purupuria lo wafu, ma muri muri mai ia te au. O nga alu leo ia fafo, o muri muri atu ia te ia. O le iloa ia, o amoni le mea o whaia e le angilu. Fa te ia, o vaia se fa alinga. Mo vai tua, ia te la ua, le muai leo leonga. O lona lua, o nga o leo la ua, ni le pui pui wa mea e o atuai le aina. Ua matala fua lea ya te la ua. O nara watu lea i fafo. Mala sara wali atu. I le ala e tasi. Ona tubua lo lea o ia e le angelu. Fato a mau manatu ai pe teru. Ona fa pele o ia. O ulo nei e moni. Wa wina mai e le li ilana angelu. Ma ua lave ai mai o ia ya te au. Ai le limo he wota. A toa. Ma mea uma, u whamoe moe ai le nuu o iutaia. Ia fisoswan maile ngang pa i o le tua, lo tātou fisoswan sili.
Whamanino whamamama i loto whinangalo. Le maurunga foi, le lautele ma le loto o lona whetarai mai. E ia te io le tue ou le mana, le viinga o malava. E ia te ia le viinga i lona suafa e whavavau whavavau lana. Amen. Fio tātou te talo. Le tua whavavaui. Tamao le ola, o le tua o au ngā tūpulanga. O le mātai sau, ma le tufunga o le fōfuanga. O le pule au au, o le tua sisiri ese, ma le tua o le lalu na nyuma. E te pale i viinga, ma le mamalu. Wa oe o le tupu, ma le li o li. I vi atu au ngā renga uma i atu e. Awa e pa ia, e pa ia, e pa ia lava lau sio. A foi ona vi ia, ma whane ne ina lo suafa i lea unua. E utanga te pa ia umanama. A wawo tele lo walofa, o le ma whaita u lia ina fo i lo wanga lei mai pia. I aso uma. Ai mai se pa pupo ngā tia i mātou i le mā losi o sa wanga. A le rio le nei la nangi. O le lifa i aile to tele o ngana o tangata o lau fio. Ona o le mā losi e whātua sina. Ma le tūna nāu, o tau au i na maua tuai, ma lo mātou whātutua. Ai pētai, e rangona i na pēa i mātou. O mātou loto, o mātou anganga, wha māru si mai o loa anganga pa ia di tamā. Tau tō rua ina lo mātou vai vai. Ma taita ina i mātou i liona. Ma le ala tanu, o uma ona sāo nia. E Jesu ke viso, lo wal pele lo mato ali ma lo mato faula ma mato va va ya tua ya te ia li na ti tai te ina ma li na fa to to ina fa to to na no sai le sa to na fa ta va ya te ia le ma ona ole ole sa tu yo na luma o lo no foi le tu ta ma ta o lo no fo ali le ta ma mato fa ta ya tu la o fio le ta ma ona ole nei foi Ava noa, wa mamprai ole mātou tō maua. Wea maia mātou te tāpua ia tuai. Masifu atasi ia tuai le viinga. Malifu amanu ilo suafa, pa ia le lie. Fatasi mō mātou mātua tua āsina sina. Wale mafai ona, pa au atu I tāpua inga masau ninga ole ne yasu. Wana ole atu atu ole malosi. Fatasi foi mō mātou a inga saafia ngai manga ruenga. Ai whaftai le tua le tamā. Whaftai le alu o le tara leili nei aso I whaisake o siana umarama. E tai tonu o maurunga ilo viinga. Whaftai mo le upu wholawhola. Sa tō matau ina ia nganga o lau whātutua. Me ia whātu mawina I pēa. Le maurunga o viinga o lo suafa e lea noa. Whaftai lau tau singa ia te mātou. O le au noai o na mātou tau tau lo pa ia ma lo sisi esi. O no au ngā nuenga ma mana, o mori mau ina pēa lava pēa. Ma wha li ai lo alofa tu noa e ala ia Jesu Kiriso. Lo mātou li ma lo mātou whaola. O le sa winga whatasi ma lau fio le tamā. A o le manatu o ia o se mea u mau lan tu lang tutusa ma lau fio. A o se sa atu o ia e ia. Lava, o fai mona le winga le polonga. I lona whana o mai fai peia stangata. Au lo ia, I ona fō ringa fai peia stangata. O fai maulalo ia ia lava. O ana anana, o hoina maliu. O na maliu lava lea I le sātara. O lona maliu fōi le tamā. O taitaina tuai I mātou. I lona toto pa ia I le maafitanga moe. Lo mātou atua. Mātou te whātu e siatu fōi, yo luma onau I mātou si whānau. E se se pēr mānga sara pēr yo luma. Lō mātou whaia leo mea, e le tūsa marau whina ngalo. O mātou whāma o lunga, yo mātou manatu, o mātou whāperifo o siri I mātou isi. O mātou manatu whātau waa, yo mātou usua tangata. Ai mesei lātou o vai vai. O mātou ang sala, I upu mātou te tautalai. O le mau ai se whire mu, au whewaewae inga I le vāu sua tangata.
Wa vei mātou mu whātupu e vesi, mālai whitoa iai mafutanga, o le tūsai mo lo mātou tau o tangata keusiana. Ni ta māori alofa, te alofa ma whama ngalo mai a te mātou. Te talo, leri ie, i alofa ngia le nea fiafi, inai o mātou mātua, ta mām ti nā usa koi mātua pāwhine o whānau. O whea ngai ma pōpō ngā o le nei asu. Te tonu o maota ngase ngase, tonu foi a inga maso se mea o lo wāla o tuai. Nea tuai, mātou te manatu lawa, o loi whafonga i tāra sanga lau whanau, pātou o tua. O le mea foi lea loi whina ngaroa i mui mātou, e nei mātou te talo ma mana tua i lātou, i tū lāwha inga tā leola. Ai mai se foi i lātou, o lo whea ngai, ma whanau noanga, ono pelenga o maafitanga o tā rā talu ma liu ma leoti. Neri e, re whainga o fia tu aso whape nei. Ai mātou te whārango lango, i le teita inga lo ngā paia, mule mawhana whanau lo o lofa ma futatu, ia te ila tō. E, ma wai ai, le au pōkisā, ai ma lama i le lofa tū no lau fio, ma le ola o lofa tali mo i mātou umalama. O mātou atuai, mātou te talo mō le atu i lau fio, o alo ia te oe le tali, o mātou mana o malanga. Te alofangia sa mua si o mātou atunu. Lave ina mai o lātou anganga, o tau au ina leaiso lātou whamue mui. Ua, a asa lava le mālosi o whala au fasa ina i le atunu. O solo pei o se mai pisi. Mo le toi popole ai tangata i le afi ai o le lato soifua. O le ai se pā pui pui o nor malosi o le tupe wha palapala. O lava i te tonu a inga o a onga o le kea tangata. A mātou te talo le tua tamā. Te fiso soani. O whiloto ai a inga mataitai. O whapea foi o na soro i tu tonu o nō mai kadesia. Ai, ua mātou whātunga lapa i lau fio li tamā. O na mātou tai tonu au nō ma lau fio i leise so mātou whamuimui. O lava i te tau mamau ma sā mua. Ai lave ina ro atunu i lo alofa tunu. Alofa nene foi atunu o lo mātou no nofo maumauai. Mana tuo mato uso. O tuo fafine o lo nono tia i fasa langa i tutonu o to esi. Ma luelo nganga mo i la to. Ia o nga fasa langa. E lave ina ai o la to o langa. Ma famu i mea tua i lo nganga se soa soani. E to e fua te ina ai lo la to so e fua au au na. E mea e manui ai. E talo e manui a le alu al tala lei tu e faa le lave langi. Pa kereseano ina tangata uma i le maamu ramo ke viso. O ia ia tunu o loo whevesi ai. Te ele saifua i la tou o maamu wai. Ai te talo le li ina ia vea nei mea umo tutupu mai. Ma wala i tasi ai le lalo langi ia tere. Pa manuia lava le tua i le nefiasi. Mātu te talo. Ia e wha manuia mua mātou wha nāu o lumana e o tāra lei. Manuia lātou mālurunga ia o onga, nispoi o wha pea o onga. Ia wha manuia lawa le tua tamā. Le vai ata foi oro ma malu mai i te aumanga ruenga. Tu nātui lau fio le li, e manuia mea umai langa leifa atasi mai o lau fio. Wha manuia foi le tua tamā na ia mātou mātua, tu asin sina un fail mato ma futa fatasi ne fiafi. Uro le na faio na ua yatu. I tapo inga ona leo atu tor na rasi. Ang leifo ila u onga awa ya taito mai la to nga lulue le neipo. Ia mawaso la to ufina ngalo awa le tau tua inga o la ufina ngalo le tamai. Famanuye se upu mato te faalong wai. Awa la ufina ngalo le tua tamai. Ina ei watu mea umai lau vi inga. O foi se maro longa li pō ma maru mai. Ianga leila wa sio mafuta ina i mātou.
au lia e tau lumu mai ho rofa mara fai mai manuia. Mo lunga pelo vi inga manuia fai ngā ruenga fai mamalu mai ar vai aso. Ilo suafa Yesu mātu te talo tēne. Amen. Tātou tāpoi atu le vi inga o sāni.

O le launga le suafa mamalu o le atua le tamā. Le alo, ma le anganga paia. Amene. Wafatoa maumanatu ai peteru. On fapele o ia. Waulo nei e moni. Wawino mai e le li ilana angelu. Ma walawe ai mai o ia ia te au ai li mo herota. A toa mamea uma. O whamoe moe ai le nuo iu teia. Pai le tusilawa sa tatou feita wina. Nga luenga lau apostolo non ta au pwese furu malilua. Au filfiliere fai pwese furu malitasi e fai matato matua. Ma e fa pea li te feita wina. Ua fatua mau manatu ai peteu. On fa pea leo ia. Wa ulo nei e moni. Wa wina mai e le li ilana angelu. Ma ua lave ai mai o ia ia te au ai lima o herota. A toa mamea uma. O wha moe moe ai le nuu o iutaia. O lau tuu o le tātou launga. O angelu au auna le tua mo oema. Angelu au auna le tua mo oema. O le upu angelu, o le upu eleni lea, o lona winga, o au auna. O ewa au auwa, au inatue le tua yana fe au. Rono winga, o la tau e whaia whātonunga le atua. Angelu a nganga i la tau, le whaia ni tino e pei o tino tangata. Mai pu poto i la tau. Angelu fwe e tu mau pēlo la tau so e fua. O rono winga e le eo se oti a te la tau. Angelu a la tau au na pēa i le atua e pei. O na whai mai ai i whai salamo. Se lau mali tolu fai pua ruas furu whamanua tuia i le li i o tau ana angelu. O e maala losi. O e whaia lana fionga. Lo whalongo i lona sifufonga. O lona winga. O tō fia i la tō e le tū e whaia lona finangano po ana whiau. Angelu o tō fia fō i la tō e leo leo i tangata o le tūa. Salamo e tō su whawhai pua fitu. E tō la wapi la angelu o le li i. E si si o mi ai e o mata tau ia teia. E lawe ai foi o ia ia te ilato. O lono winga, o lo tatu mo moe ma tō fa. A o tō fie le tua a ngelu, e pui pui lo tō soifua mo le tatu wola. O le ngata foi lea, o polo ai foi lea tua iana a ngelu, e tausi iona tangata a mi o tua. E slama iwa sumatasi fai presutasi a sumalua. O lo fa pe mai. E polo ai atu ia ia nā ngelu ia te oi. E tausi ia te oi o nā lauma. Nā tu te ave ia te oi. Ia lātou lima. Nei tu ia lau vai se mā. Pā ngelu au au nā le tua. O le au tau o le langi. O mtuato o tele lava i lātou. Pei o ne feta lai Jesu ia Simona Peteru. Ina watae Simona le talinga o le fita fita i le pelu. Ona whapea turo Iesu ia teia, Simona, nga to e suru ia le pelu ilona whamuenga. Wha te oe au te le mawhaia, ona ayo yatu nei ilou tamā, ona awina mai lea e ia ia te au, o angere sili ona to tele. Ilo le ki ona e to se furu matolua. Olo man maufo ili tu istala lau e pelu, furua fai poru furua, olo whapea mai. A ua, o tau ele maunga siona, ma le ayo le tua soifua, Yerusalema, pāre langi, ma angelu e mano mano, ili fata singa fia fia. Angelu e lato foi e fatasi ma le tua, ta ua le mateo, pei on fetarai Yesu, il ta ua tele ili tua lato, tau fatau wa aina, fetarai Yesu, e o tau nei tau fale au aina, se tasi o ilato nei e fata wā. Wā o te whaiatu ia te utou. Wā lato a angelu ile langi. E lea unoona lato wā ma ai fufonga o lo tamā o ile langi. O angelu e pule ai Jesu ia te ilato. Mo li mau peteru mo muatoru lua sumaluoro fapea mai. Jesu, o lo ele itu tau matau o li tamā. Ina ua fihae o ia ile langi. Ua to ilalo ia te ia o angelu. Ma fai pule atoa mai malolosi. Lo mo ma fai tu stalo la we pelu.
Olo fa pe mai foi on ka pe foi on ia na yai ni to au mai olo na uru matu ai la langi ina ia i fo ange ru malava i le tu ia ti pe tala ia su i le fi le fi fi ange lu tangata ai sa le mo ta we le lukam su lima sfulu pe tala ia su o te fai atu ia to to fa pea le o di lumo angelu ale tua ona tanga tanga sala i tua tasi o sala mo o lo fa wa pea i su fa i lo atu o au nanga angelu pe ona tato fa nung long way o lo ta ua foi i le na utu lai atu i a sane rivi le tupu a su via e si tau atu i le nuo yuta ile taimi le sekia. Fa mai ua fa sausili le nei tupu ma fai fai le nu o le tua. Ua le fie fie le tua le nei tupu. Ona wina atu le le tua le angelu e totasi. Ua fa fasi i tongala wapi asu via. Se lau wansu ma lima afe tangata na feoti ai. Ile fasi le angelu e totasi. O tau mai e ina. Lea wonganga a angelu e faya. Le fina ngalo le tua, e faya ana ngalo wenga. Olono winga, wame uma e fina ngalo e le tua e le neilo langi. O wauna ia le tua, na te awina atu, na te failo atu, ma fata unu me uma e fina ngalo e yo ia. Ma ili tala sa tatu feita winga. Ta silo tala ua, tila fia mafoi, ili nei, mai temi, fainga taa, o le tala lei. Ina mua fio Yesu ili rangi, atu ina atu ili ngā luenga ili au so e faa ua winga. Ma ili fengu fie, a wasa, ka wau pele itangia ili au so. Taru mai ili maliwe Yesu, ma ta ma fai lawa tangate yutaya. Ama se foi o le maalosi o Roma, ina ye tineya le tala leya Yesu Kristo. Ma mai fam talanga, wale, ane ngā duenga lawa apostolo o ruko le na tusi ale nei tusi. Pamei ua fasioti e rota se tasio la uso o Jacopo le uso o Ioane i le pelu. Ai pamei ua mimita ai no whanonglongo o fie fie aitanga te hiu teia ia teia. Ona faso solo ifo lea o lona fie malosi ma pue ia peteru. O pue o saisei tio ia i te tonu e fai pui pui. O le mawhai o na whao e iai whasaranga i teimi nā. Ono le teimi tonu nā o le pāseka, bole ainga o le whalawa le whawheteina. Na tū ai pē teo i fai pui pui. Wha pēsa whamtaranga, whātonu ina i a uonga e teito o whā e le vāenga, e whā vāenga e teito o whā e le vāenga. I mato a pui pui malu ia pē teo. Pamoe moe rota le aso e soa ina. E tui nga tui o ia i lumo ni nu, mo se whasa langa o ia. Ai, whai mai, ni mo sao ni ato ia, e au mai, ia Peteru. Ale pō lawa le na, o mai ai se whalinga ia Peteru. Ina ua, a wina mai ele tua le angelu. O mai, na pō a moe Peteru le vāo tanga tatau e tō lua. O nono te fō ia i mai a ua mea e lua. O leo leo fwoi rumo fai tutoa, leo leo la toi fai pui pui. Afe mai, pa uta, o le angiaga le li wa tu mai, o pupula mai fwoi maan rama i le fali. Wana taa ya pe teru ilo nei tu. Ma faa fangu ya te ia, u faa pe atu. Ina tu ia lunga, ia vavi. O ma paa wifo lea, o mai o mea, mai o na lima. Ia faa penana faa tongu ino ia. E muri muri atu ia te e fafa. Sa le iai se a whaina na matala fua fai tutoa. Ma watu e pia se o lava ina watu. Ma maula i titi atu ma le fai pui pui. Ma mai ona tu ua lea e le angelu o e fo o Peteru. Ai le nātai mi umana o ai Peteru ma le angelu. Ile manatu o Peteru. O se faa linga le mea lea na te vaia. E leo anu na ia i ngā ruenga le angelu o lo feia nei. Ai whamai ino o tu ua o ia le angelu.
o toi o ia. O i nāna fitoa maumanatu ai pe telu ma whape ifu o ia i lona loto. Wauro nei e moni. Wawina mai e le lila na angelu. Mawala vea i mai o ia ia tau e li limo he rota. A toa ma mea uma o whamoe mo ia i nuo i utaia. Ioi, o toa mantu natu ma toa mafo fau Peteru ina watu ua o ia ele angelu. O ia i se whiau o lomo moli mai na. O se whiau tā ua e tau mai a te tātou. Le au au nanga angelu i le tua. Lato te le au au nama so lato vi inga. Lato te le whaia ni ngā luenga e whai loa i tangata o i lato lea. Ua whaia ngā luenga. Nei o lato whao ina le vi inga o le tua. A le anme o lato whaia. La angelu e sa whamai wa mo mori atu. E le wha manino le wa aia Peteru. E ngā luenga le whaia. Ai manato Peteru wa nasa wha alinga. Ai le taimea.

mo lunga te te fulinga se lau lau. E tūlia te ngā tēnu, no fwe nā o nei, ina ia o nei lata lata atri pisi e risua zan. Wha no fwe maina, isi nei a tēnu pōpū. Ea, sāu le mā fōfau ia se mea, ui nale e mā mawhai lo loto, ae ono le mā fōfau lo fia o ia mātua, na ngā lo maina mea. Aina wā ino matua mōtu, o mai nei vai tau, ae te wha te pā o ele tua. Tamo ai, o lau tala mō I lava mara wha māo ni wha fōngā re tua. E tō lua ni ta mā mā tutua mā lo losi e si ialo tina I risi wā. E mā tua wha inga tāla. Ai ora se inga olo tina, nena sei ai el tangata. E mā wā e a piori pepa. Nana sei ai wat wha no fu lungoli, me mō lunga nā. O leo wā tua mā tau whau ai, o lai wha fu fōngā re tua I lau tau tinonga. O le angelu, na lawe ina maua. Lei whae loa maina o fisiri lo tina, o fiata ngata rena mai o. Tupu moni ele itali lo tina. Ai wo matua mo tue ma fau fau I fōringa lo tina. Ma whae loa mai ta. E fōringa maina wa aile lo matua I se mea. Ai le ma whaina tau mai. Samo ai. Lei se so tato I loa ngā luenga na e whae angelu o le tua. Mo oi. O leo tau tina atu le mena tupu o leo ma tau tati tonu nei. E leo si tangata na lawe ina maua. A le angelu na wina mai e le tua. Ma pena ale mena tupu I a Peter. O da alu le angelu. A efto a mana tua e Peter. Ma mantu natu iai. O le angelu lawa le li leo a wina mai e lawe ina uia. Samoai. O se wha manatu mo I tatou. I tatou mana tua. Ngā ruenga a le tuo lo feia mo I tātou. E a nāngel, mō mua, ngā lue ma le ngungu, ni o lātou whao inda le vi ingo le tuo. Lona lua, ina I whao whao inda ma le reo inda I tā ua mai pōponga. Mai tātou ma tuo, wa tā mau ma natu ai pēteru, on wha pēlo ia. Wa ulo nei e moni, wa uina mai e le li la nāngelu. Ma wala ve mai o ia ia te au e le limo e rota. A tō ma me leanga uma, mea uma, u whamu e moe I aile nuo I sara o iuteia. I whai ungo le nei whai upu le, ta upu, o I aile whai upu e losu ma tolu. O I nana tai ai e la angelu, e tupu le nei o e rota. E whai loa I nana, e le manatu lava la angelu se vi inga, o ia, Tui ina au au nā le tua. Pa mai I wham taranga I whai upu e rufu I tasi. Rasa fwoi nā to whai nā. O fwoi e wata I o nā opu tā pā tupu. Ma no fwoi nā fwa ri. O lā unga atu I a te lātu. O nā la langa lea o le nuu. O le si fu fonga o se tua. Ai leo se tangata. Ai leo se leo se tangata. O nā taia lea. O ia la ngelu o le li. A wā o le e watu e ia le viinga I le tu. O nā ati o la ina leo ia, ia nufe woti ai. Se pā uta le whenga tā se mea. Tamo ai. A o tātou te whao ina le viinga o le tu. I mea tātou te whai. Pa mai le upo la apostolo, pe ai, pe inu, ai ma inu e vi I ai le tu. Ia manuia, ono Yesu. Se o tātou te talo. E lunga ia I mātou u malawa le tua ma lau whātuhu tua I nei lalani. Te manuia ma le whire mū o lau whio le tua le tamā. Le lofa sisi esu Yesu Kiriso ma le maftanga whāwavau ma lau lava nganga paia. Nei matai au lava I le whāwavau lava. Amene.

0: Fatala fatu sa moa ila ufa fonga anga ili ni yafi yafi. Fa malo li so ifuwa maua ma le langi mawa.
1: Hallelujah.
0: Fatala fatu ili mamalu ma le pa ia olo tate wa tulu.
1: Glory, hallelujah.
0: Ae maisile au fa afufonga wa masa ni yai itaimi umo le polo kalani. Fatala fatu ita mama tina matutua ye uitotonu o a inga maota. Ya po onishi o mawa mai maota ngase ngase. Ya po ufale fo yolo ono nofo ai. Ya samo ai o le tate upolo kalamele nei o le tatalo mo oe.
1: Ya biya la vale atua talo fa samo.
2: Talo sanga, sorry. To loto ropa sen misi pati.
0: Mala tate upolo kalame o le
1: tatalo mo oe. Hallelujah. Yo, tasanga se yuli pule tu atola nei ole ole out talo.
0: Amen.
1: Hallelujah. Ema malu lava la wasio yo vale tu olanu mangana. Watunu mama oma tunu ulata mai. Ile malu nei ole radio Samoa Christian Network I Aukilani New Zealand. Ole afia file nei ei foai mafane nei na le atua. E ona le mana,
0: Amen.
1: Le biinga ma le fane etanga. O le atua alofo fua ma le alofo muti muti vale. O le atua e manuia ai tali o atata o tutalo. O awafionga salamu etosu ma fitu fai upoi fa.
0: Amen.
1: Ia fia fia lava o ia yoba. Ona faya le o ia omea e manao ia ilo loto.
0: Amen.
1: E te foai. E te whamalia ina mana onga o mawhatianga ese ese foi o mātou tangata.
0: Thank you, Lord.
1: O e mamau. Aleluia. O e loto luti momoia. Aleluia. O e puapua ngā tia. I o e wa mātou wala au ila wa fio le atua. Ona e mātou te taliton wina. Wa tele mea tutupu mai I le soifua maleolanga. Awa ufionga fata oto elwe suma lima fai pwesfulu. Wafai mai, o ia ia tau, awa ete faa mau faa ilonga ina upu, ole valo anga ole neitusi. Awa walata lata ona aso, ole ami ole tonu, ya ami ole tonu pia oia. Ole ele elea, ya ele elea pia oia. Ole ami o tonu, ya ami o tonu pia oia. Ole pa ia, ya pa ia pia oia fautafoi. O te vave aluatu. Wa ya te afu ele tawi. O te tawi ta ito otasi atu e tusa. Malana amio ofai. O au, ole alefa male omeka. Ole amatanga male ngataanga. Ole muamua male mulimuli. Amu ia ilatou oe. Tao latou ofu. Ina ia tanga ia ilatou le la awole ola. Ina ia latou luatu. Ile a ai. Iona fight toa. Ua feta lai mai ele anganga ole atua. Ile suafo Yesu. Amen.
0: Amen. Thank you, Sanga. Tufa malo si mo itatou le ni yafiafi o la. Tawina mai tuloto.
1: Amen.
0: Fa matu lea.
1: Glory to God.
2: Salamo tavite luos fuma lima o le afaitawina el fai e o lfitu. Leli ie, ya e fai loa mai a tia u wala. Ya e o mai a tia u yo manga ala. Ya e taitai mai a tia u le mea moni ma ia a tia oe. Ma o mai a tia u awa o oe. O le atua o lo u ola tanga. O te faa tali tali ia tia oe le aso atua. Leli ie, ya e malatua lo walofa muti muti vale ma lo wanga lelei. Awa talu mai le vavau la vaia. Awa este malatua wanga sala ina o taulelea. Mo iso lisula fono. Ai tusa malo walofa. Ya e malatua mai ya au. Leli ie, ona o lo wanga lelei.
1: Glory, hallelujah. Thank you, Jesus.
0: O le ali ie anga lelei maami o tonu ia. O le mea lea na te faasino ina. Atuai le ala itangata anga sala. E taita ina ia o e anga malu ili faama sinonga. Na te taita ina e ia le... Na te aoa o maifo I ia yanga malu ilo na ala. O ala umalava ole ali ole alofa ia malefa maaole. Ie watausi ilana feanga inga maana tula afono.
1: Amene.
0: Ia o itama. Ia o te ofionga le atua o le salamo ole ali otavita. Pema ia manatua lo na alofa muti muti vale. Malo na angalelei. Manatua. ya tatou manatua, manatua tatou wangasala, mataimi ya faa maangalo wa ya tatou. Wa o ia yang alelei maami otonu, o le mea lea, na te faa sino maiai li tangata wa sese, leala ya tatou na sabali yai. Ifa mai ya taita ina ia, o ea yang amalu ili faa masinonga.
1: Alelu.
0: Ma o a o ia yang amalu ili faa masinonga. O ala umalava o le alii, o le alofa, oni manatu e a oa oina mai ei tātou li nei e fiafi a whaalangolango ma whaatuatua ile atua le li ie ya e whaailua mai a te au wala ya e a oa o mai a te au mga ala e babea taitai mai a te au le alam ile mea moni ma a oa o mai a te au a oa o le atua o lo ulatanga a at sangama tau tau wana ang sa tau tau tato wang sala matatalo ah ya ya ya fa mangalo itato awa wana o ia nate nate sila fia ah a olona olona alofa muti muti vale itau tau itau wana tau tau tau itato tsasi ai waile ai si tsasi sa opia
2: amen
0: ya fa malo sila na ile ya fa
1: haleluya
0: as ai ole a ai olea ua tatala tatou laina.
1: Oh, sana.
2: Hallelujah.
1: Ah, hallelujah.
0: Sa wala au mai, fa manino mai lo suafa ua sauni atu le, le au. E tali le tatalo, ai tu atu ya sanga ya matatua. Ia matatou fa atali tali se a. Fa atali tali se ko.
1: Hallelujah. Maulu ngalbi ingo yova.
2: Amen.
1: Oe ufa afonga mai. Iso se tu ole le lulangi. Hallelujah. Ia e mai se fo I. E fa penana ye le nganga fa fta ya tu foi ti le li mali tama tai pule foi ole ne yala leo
0: ya
1: so fa manu mali es kiri so ya pa salui en ane poni fa si o mas foi tama tai o Julia Amos so so lo ya I le nei foi vai ta ole so I fua I New Zealand nei haleluya ya mas foi ole li I pa sala la pule o lo mato fa penana fa tasi ile nei fo ia fiafi te sunga ya taito haleluya taito fa talo fa tu la sunga ma lor so I fua ia lo mato botua
0: amen
1: oi e mato te o ia
0: amen
1: o lo ia te o e upo le ola o le ola nei ma le ola ele uma o le mele ele le ia ila ufio este si la fia Nea uma e te tau o nga o ngā mole soifua o le tangata. Ile nei lalo langi o nga mātou te iloa. Ele o sa mātou nu moni le nei. Aleluia. E ele tai mi mātou te tu ua ai. Le nei o langa e tu mufo I pōpua ngā mawha ingata. O mea e whapena o na whaasi se ina I fo ele soifua ele ngata I e matutua. A o tupulanga ese ese fo I se o atu I se o pito I titi. Ai tasi lona lo mata uatua. Wa umana e fausia ala.
0: Thank you, Lord.
1: E ui e sabavali. O ala fo I a fe e e iai.
2: Amen.
1: A wa iaita I mea whaatia I mai eilo longa.
0: Amen.
1: Ai tamaa. E yai me mato te pipi I atu yai. E mato te a apa atu yai.
2: Thank you, Lord.
1: Aleluya.
2: I love it.
1: E ui ai na maua lunga le langi a owa fionga. A mato fa lata lata atu I atu oi. Bala watu fa atu atu atu I atu oi. E maua.
0: Amen.
1: A wao oi ole atu e maua.
2: Amen.
1: Ole atu e fa fonga tatalu.
0: Thank you, Lord.
1: E le aise tatalu e fa yamare fa atu atu ete te ena. Ale ai fo ise te talo e ole atu ai pōpua ngā ma whaingata e whaatu atu atu I atu oi e te le tali mai ai a wapo o a wafionga o oi ole atu ai e tali te talo e tali manao ole mea lena e whetala I ai pai mai ai ai se mea tau te mana oi te talo atu whai lo atu I atu oi mea umalaba ona e tali mai ai le ia I mato aleluia o lau tali fo I e te le e lau tele e lo loto, e au. Po fe alawa I tu ole lalo langi e wala au mai eita mātou mātou te tatalo atu ai. Le atua, mātou te tatalo ina I ai yei lau wha unga mana. I ta mai tai, nei ai meise ole ali I olo mātou tu wha tasi. A wato olua peto atu e wha pe nana loto ngata si tasi. E o atu ya te oese me mana na o yau tangata. E le fo I fua.
0: Thank you, Father.
1: E te tali, my lover.
0: Amen.
1: I alo mātou tamāpa I ae, suafa manu mālo Jesu ke riso. I alo atu male mana le upuna.
0: Thank you, Jesus.
1: Na fola fola ina. Lord, awaile leila upu.
0: Yoe, amen.
1: Aleluya. Ema fana fana.
0: Thank you, Lord.
1: E ofo ya imata.
2: Amen.
1: Imata te mana omia fo ilifa ama fana fana, male poto, male ata mai mai ate oi. Imata te tutua tuai, mo mana onga ona yo tangata.
0: Thank you, Lord.
1: Angalele ia li ifai fe au mola ato faletua. Aleluya. Iso ose ekalesia. Lantou te talitonu ina le mana o la wufio. Talitonu sa fapenana urufale atu yau maotapaia elene yaso. Aleluya.
0: Yeah.
1: Ole nganga lea ole faafitai lea tua. Wafo yo oyo lea tua faafonati talo. Amato vala watu ete tali mai.
2: Amen.
1: Aleluya. Ole ale falata lata atu. Ae fapenana vala wina. Ina ia angale leifo ila wufio. Awane ia ise fefe. Ia posifa atu fo ia vili mai. Wana ai mātou lawa ni au au nā mātou te tutu whaatase atu. Ile nei afi afi. Tātou te si I mai whaatase pe tātou te sa iri mālo whaatase atu. Ile atua ole manu mālo.
0: Yeah.
1: Ila usu wafa Yesu.
0: Amen. Tolu fitu fitu tasiliba iwa tolu wala au mai. Wala au mai olo mai. Ito atolu mātou ia itele lawa le taimi. Ya tu atu ya tu loto mosesi ya tatu ya talo. Ya ole mita ya tatu.
2: Ya oche talo mo malaonga wa tali maile ya tua ile. Salamu elus fumalima sasa sofaita wina. Ole fi inawa taavita ile talo. Leli iye oche nauna watu ya ati oe malo uloto le ya tuwae. Oche fatu tua ya ati oe. Awane efa maina hao. Upulea fetalaya ile ya tua. Ya lewa. Papua ye tavita, my lea tua e te le whama ina lau whanau.
1: Mene.
2: I se mala onga sātu ina astu le tato prayer miti to tonu e kalesia. Watali mai lea tua e whama oni lava lea tua. I ana folofolanga. Aleluia. Ia e te le vavenga lea tua. Be olana upu ile nei afi afi. Pa mai tato te nauna watu I ati. A tato nauna lea tua. Pa mai al apostolo o Jakopu. A faito te faalata lata mai ata, yeah, ona o faalata lata tule I ati o tou. Tato te talo inisi o yeini mana onga I tostono a inga, aleluya tostono fale ma. Ita maa tu wafa manu malo Yesu Keriso. Esi iti atu waila upu ina yafi yafi wa efe talai mo ima tou. Tu ina atu waima o tangase ngase o yeinisi o loo fata o tolia tama ima ile tino a sili le nganga. Ua mato tu ina atu yati o ele foma I foma ita maa pa yatu pa yane lau fa malo longa, ito tono fale ma ita ma, le ngata ilia fale ma yona ita ngata ma tutua ta ma la tote ma la umia la ufa ma lo longa, wa efeta lai lava yo to mai ate au, oto uma itinga ina maftia ya venga oe ma tote ma lo lo ai fa ma lo lo atu yo la totino nisi fo yo lo fa penao na yai mafatianga ta ma ma tote tu inatu ile ma la to lua to tole tata no ilo suafa e yai fa atasi ma la wafio yai fo ima atu eno nofo to atasi ta ma fa ma fana fana atu la wafio ya se ila jo wa oe ole atu e mafaya mea umalava lo ma to ta ma ua ma to tu inatu na ima na onga iluma la wafio yale suafa Yesu amene ma amene
0: amene Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu Ia ole au faya se tasi ya tatu tatalo Ia ae vala au mai Ole fai upu Fulu male ono ole tusila vale Ana mafaita uina fai mai Ia e liu liu alo mai ya te au Malofa mai ya te au Awa o au utito atasi mapua pua nga ina Tasanga na eta una le tatalo le Wafatele ina pua pua nga alo uloto Ia e avese ina umea utetinga ai Ia e sila sila mai lo pua pua nga ma lo utinga Ma ia e faa mangalo ina Wangasana yungo au lo matu tama Le na ua matu fola si atu Awa fionga le atu ai O ai e nofo to atasi O ai e nofo male ainga ai ai lava le nganga le e na o au ele mafai tala no atu o ia ia wo ai le mafai fo na tala no atu pe fai ngata ma tu te si ia tu no fi ia tu ai ile su wafa o kiriso ole e mau ole toa e te tau ia le toa pole toa le atu ai tau tala ai e fa so atu ai le atu ai ia na wo mai e olo o iai ia pe vala au mai fu ia matou tamata ma asia si atu iso se ainga o iei nisi e fape nei ia po ni maota fo ile atua po o maota ngase ngase asia si atu le atua avatu fa ailo atu ise tasi po tamata i fomai le atua po wali i fomai ia po ngi social workers o asia si ainga ia po ainga lava ia lai fape a lava lai lai ok nai tangata tamai matou te ole atu ila wafio ni ne ia fia fisile sila atu yo lato pua pua ngama o lato tinga pa ama ngalo ni ang sala po ni sasi po ni sese o yaya ilato tu watu ila wafio pule pule tetele te sila sila awa ne yo matalo ya mato ilato ya ili suwafo ke riso amene ma amene
1: haleluya ia sawa e malitato vala au ia fafelo yatu talofa
3: talofa soy fomanuia ito sunga
1: Ala ufa fonga ma ia ile tu.
3: Amen.
1: Amen. Hallelujah for my
3: Lord.
1: O lo wali ie, o lo ma la ma la ma ia.
3: Hallelujah.
1: O ma fatianga, o la ma la ma la ia ile tu.
0: Amen.
1: Awale wa ifa i lo mai. Ia ima to for my ma lo wola tanga. Amen. For my. O ai ese o te fefe ai. Ole ali o lo malo sia o lo uola hai mai o te mata o ea i ate ai ia wai fa afonga mai hai mai e ke le fefe ala i se mea hai mai amene hai mai wa e iloa o ia e malo sia i oe hai mai la ia wai la e te toi mata o iai hai mai e we lava ina tola wapi se tu tau e tau mao
3: Hallelujah.
1: Amen. If I may, ele fefe ilo loto.
0: Hallelujah.
1: Ele loto fa ma losi ma ile tua a fa ne ese popolenga o na ma ipotinga wa e fa longo ina le uso pele. Hallelujah. Ia le ala fa mai ele fefe ilo loto. Fa mai una e wi ina si itia se tawia. Se tawia yata. O te loto te le lava. Ile
3: amen.
1: Praise the Lord. Yes. Amen. Pe me dikelelo loko.
0: Thank you Lord.
3: Amen.
1: Hallelujah. Ya elelo tele o le o fitalai le afiona le tua ya te oi.
0: Taitaba.
1: Ma yolo wali o lo o ma lama lama ia. Uno winga. Ete ma lama lama le fina ngalo lo fo le tua. E ma lama lama le tua ilo mana onga na ya. Ia, ona ole wa tumu mai tato reina. Ai yai alo fa anga mo oi.
0: Amen.
1: Matu inatu ile atua.
0: Amen.
1: Ina ia fa tangu ina ile atua. Le mana ola na upu ilo soi fua.
3: Praise
1: the Lord. Ile suwa fo Yesu. Amen.
0: Soi fua ia.
3: Hallelujah.
0: Malo, pale,
3: pa. Faftai, lava.
1: Sana.
0: God bless. Ia, manu ye tele ole tina soi
1: fua ia. Lafatu, pale, pa.
3: Alo.
0: Ia.
2: Ia lele. Fa failo ya tuile laina sa no mai
4: wa moria kur sa malom ba sa kai ya o ku
1: ta lo fa
0: mane aiga ta lo fa lugia
4: me mo kar changa ma
0: tu lo
4: pinge ya kuloko
0: ya
4: ka se kai il ko fe a mumori de a sa mle a sa wala longa le le ayo se malu ruri ya la ile ato mle ato kai ile u malaga wala longa chiko inga ukele le swinga
1: ile
4: va ayato mle
1: ato aleluya di ia le tua
4: singe ya aket for ma
2: amen
4: oye ma kukua imangele ya emate fos ya fanga wolo ma kumafuka
1: Amen.
4: Umar manguia ngaru engorngi baya.
1: Amen. Glory to God.
4: Fareaku ilaku maru maru sam falungolongo jawonga.
2: Amen.
4: The follow following or by your leola awa poringi yat.
1: Ya sa
4: kai marfa maro.
1: Ai
4: mase fo si afa nga un ko amako pira ifa malanga mai askali ya
1: kapirima.
4: Malkolua marfanga
1: sana
4: ya tarase murianga marfanga ya monica quest ya mereka mahu otak mesyong koru
1: jalan
4: pangau. Yo kala kuler ngi apa?
0: Alor sifukai.
1: Amin, amin.
2: Dia leli ia ngi, yo le atau le up boleh cuan le ia fiafi. Aleluia salam salam luatasi famai eleo leo mai le cuan yon tangata. E fasanga e umatai maunga e umai ai lo soswani o lo soswani mai leli lea o le na faile langi a cuan malalangi ele cuan mai e ia mapeva lo bai o lo leo leo le tuli moe la vaia fauta o lele o lea Israel le tuli moe la vaia ia le suafa manu malo Yesu Keriso estu inatua ile fa malo longa ya ulungia ilo na sino atua aleluya le ngatai leo na suafa fine ya ake falma ikitangata matua tua fine ya muli anga isa amoa aleluya matua te fatua tua mataritonu wa yai suinga peyona tala tala maile tama wa yai suinga ilo na sino fatua tua mataritonu ele aise mefenga taile atua aleluya fanau ya muli anga episala aleluya ya le fanau ya Oscar ainga lemi male ainga aleluya Monica question wa malolo mai ya o onga tsama fo ile posto male tsama ya se ila ua aleluya famanu e fe au manga luenga lo malolo le nei vai tsai mi tsama ya famanu ya ilo na ainga a tso tsama wa wa fe tsa laila va o fa la va la va malolo ai ulungia aleluya wa wa fe tsa laila va ma tso tsele i fili fili ya o e a o na fili fili ai ma tso o na fili fili ya ulungia o le mele e fia fia ai ulungia e vili mai ya tse ma tso e tu na tso na mana onga ile sama sua fa Yesu amen ma amen ungia
0: amen malo ungia
4: talo ungia
2: amen
1: sana
4: wana se tala lava tua yo to uta
2: amen
4: tau nalo fa le tua
1: haleluya love you ungia praise god
4: eu lufa fo male ulfa
2: amen
4: ne fo ya tiafi pe a tua ina pangia le tua lunga wala
2: amen
1: thank you Amen. Oh, sana, hallelujah. Praise God. Tatun lavana for it to tell Alpha from my awa amateur to the valley. Your Okani Tatalo or life if I long my ear be yellow tattoo. Amen. Praise God. Yo la auto y fai la si si ata to talo. Ah, aleluya.
0: Thank you Lord.
1: Ya fai mai le fiona pa ya le tua. Ah. Ole mutia la vale nu. Ah, e mangumangu le mutia eto ulu le funga. Ah, ole afiona lota to tua. E tu maulea e fa bau.
2: Amen.
1: E ime mangumangu.
0: Jesus.
1: E ime mangumangu ole soifol ne. Ah, foi até tu vai aí aí aí tá me fofo ala a mang mang. Ah, e pra uma fuanga. Aí aí foi isso lá. E fua mang mang, e leita aí tá aí matua. Aí mang mang. Aleluia. Olono winga, e fa pena foi isso e fortanata. E ele le la au ia por isso e fofo fortanata o matu alava.
0: Ya.
1: Ya bo foi aí tinha. Ya aí aí foi ia. Nisi fo e o lava le au laiti. E alua lu lava le soifua te ua. Ua mai po afa ingata a ia. Praise God. Yo ona fetine ya ia ilea o le laa.
0: Yes.
1: Aleluya. Ua mana umia sea. Se fesoa soani.
2: Amen.
1: Praise God. Ia pe ya lo tonga laa.
0: Ia.
1: Mana umia le fui o le laa. Ia mana umia fui le vele o le laa. Poani me wota uta ile tonga la. Ye fa pena ta to.
0: Thank you
1: for. Ai olo wa ula mana tu ye. Ta to sa ile la ile tua ile mana o mia ole soifua ma loloina. Ole tanga ta.
0: Amen.
1: O ye mat tua se yo ofo ye la iti ona ye ta to fana.
0: Ya.
1: Ele su wa fa manu manu is kirisa lo mato tua e o le pule e o le mana.
0: Ya.
1: A o a ofo ele pupu.
0: Ya.
1: Ete a apane, ete a apatu, ete a apaifo.
0: Jesus.
1: Aleluia le tua ete fatu lai. Ie wapopua ngatia. E fapena afo I ona e angalilei inai pepe fo.
0: Amen.
1: Aleluia. E iai tantonunga, e iai nisi o failelele se itu lo.
0: Thank you Lord.
1: E tele mafatianga e mawai. E mana umia le suasu.
2: Yo etaba.
1: Ae matu te. Vala awina ila wafio. Ina ia e fo a ime uma e tala fengai. Mane tau singa le pepe fo. Aleluia. Ia ele ngata fo idea. Fa malo lo fo ele tino le failele.
0: Yes God.
1: Talo ai fo ilea. Mo po po nga ese ese. Aleluia to tono a inga. O mafatianga o le tino, o le mafofau, o le loto fo I ato a malanganga. Peso so ani atu la wafio. E yeitai mi e fapena ai ona fati fati mai ngalu to tono a inga e yei misa anga. Aleluia. Misa ulunga ali I mata ape ape. Aleluia. Ai olofina ngalu. Ia tu fatasia a inga wafo ila o olwana lua say yes to each other. Aleluia. Watato lo umana mea ya wamato matu tua. I watato wiloa neifo ila ola fatangata matua. Leala wamato apopoa yato yato utona afaya ilai titi. Se wayaini fafita uli fapena. Aleluia.
0: Thank you, Lord.
1: Sau ya Yesu fama Yesu o mai uma.
0: Yeah.
1: O mai uma ya tau. O oto uma o e mafatia matina ina I avenga. Awa ato inga mea fapena. E peye ole avenga mamafa. Awa eto atele a inga. E yeise tasi fo utina e mazani na latu tonu le matou fale. Aleluia. Ia wafa aluana ave avenga tinali nei ona popo nga. Aleluia. E tupu mai to tonu ole va. Wa abeha foi ia leba ole mwali mamea ya ya foi ia tangata ole ainga a ia wa ya se se ia wa abe mamea wa marue lue so lo ile la aule tuto a le su wa fa manu manu is kiri solo mato botua angale leise ifa su solo lo ma lama lama ito tono ainga ina ia mawale se alofaninga le atua awane I ne ifese ta ia ile so ifua awa wa mato fa longo
0: yeah.
1: Wa lata alto e fio mai o leli e mana o mia le maua mai e Yesu Keriso o faia fa ale leingo a inga o faia fa ale leingo nuu o faia fa ale leingo malo o faia fa ale leingo uso matuangane ia maulu ngali aleluia lo mato wetua fa amole mole le su wafa manu malo Yesu Keriso fai mai Yesu wa lata lava ona o walwati. Aleluya. Fai mai o au o le alefa, male o meka, o le mua mua, male moni muli. Aleluya. Fai mai, esau le famasino sili, ia aleluya. Ona iloa lea o le tūlanga, o lea o te iai, o le nā e te iai, o lea tātou te iai, fai mai la ia lea. E maua ele tangata lona taui e tusa malana na lulu.
0: Yeah.
1: Aleluia. Yeah. Yeah. So wafa man malo is keriso. Amalele mai lau fio nipia. Amen.
0: Malo fatai sanga loto.
2: Ia o te stalo mo le au fainga luenga le atua. Ta maa famanwia le au fainga luenga pa ia le atua lo tala. Ia lo fina ngalo so si fata fai tau langa. Aleluia. Famanwia i pol kalame alau i aikalesia. Famanwia i aleluia i fonu tatalo. Famanwia i maafitanga ta maa o tina. Famanwia au tala vau. Ia yaini au tala vau e liliu mafo yatu yatu oe lato tio e tala. I lo fina ngalo lo maa tau atua. Famanwia i aonga sa. Famanwia fo i tamai faya onga loa o ina fanao familia ile tupu tupu ai o tamai ti tama ia tu inasi fo ia te ila so le pocho por kalame o lo faya chuchonu a onga ia fa faingo fie por kalame ila so lo ma so tua ia ma so ti talo ia ia lo male mana la upu aleluia wa o le talo o le ki le o sengalwenga o le talo le fiso ta ile o e male tua yo mana onga wa o fitse lai la vale tua ile yo mi tol tol fai upe tol wala au mai a tia ona o tali atu lema o faali atu o mea tele malifangi ta o mea tau tele iloa o mea ya tatu tele iloa wana o lea tua rama na te sila fia mea umai leiloa se tasi e leiloa fo elo na alo yispiritu na o ia lava e na te faali mai mea lilo ya te oe maa aleluya ile suwafa manu malo yesu keriso amene ma amene
0: malo tiloto ya a tonu ole a ufa yesi si tatu tatalo fai mai yesu feta lai ia tu mau outou ya te au o fo ia te outou fa ape yo le lai le mafai o na fua pe ana o ia
1: pi wanga i fai e fo ia
0: fai o ia pe a fai le mau le vine e fa ape a fo i outou pe a fai tou te le tu mau ya te au o au nei o le vine o la outou o le tu mau ya te au ma au ya te ia o ia lava e fua te le mai a wā e le mafai e outou o na fai se mea tasi pe a au ile iai a fai ile tu mau se tasi ya te au o na lafo ina le o iei tua pe o le lala au ma faapopo ina o na faapopo te potoa ile tangata ma lafo ile afi o se sunu ai io vao au lo mātou ta mā o lo mātou wa nganga le nā a mata ia i mātou o lo ufola fola atu matala no atu ma e o lo ufa afonga fonga

0: I maota e fai e fa taunga le atua o le awala o lunga o poso se mea lava le atua mātou te tatalo o maile toa o maile loto te tele ya i mātou e fa asoa a fai e fie tatalo le atua e lunga so ele se mea o fa atu la fono ina ai i mātou le nei atunu e free New Zealand ele pei o isi atunu of course e tatau fo yo na mātou fai fuafua ta ma au maile to fai ma fai yeah, you're not too low. Man, I yale talano anga le tu mai aton ola ulava te talo ina yo mato loto te tele loto te tele lo fa fonga mai lo fa yale le mta fa yoi ole fa so o ina o tangata ole lo fa tu ole tu fa tu ole te talo le tu ai me lo fa nga yai le tu ya ai mai se fo ile la pata i taimi ola wa yai le tu ai u soe so mai u soe tu mai u soe mai ya te tao ile ali ile tua pe yo le nganga le naole nei polo kalame ia fa ama lo sile tasi le tasi awa le tatalo ile o se mea na o se tangata to tasi o le so ta inga mana ale tua malona nganga e fi so ani mai tata yo le matu tatalo le naile nei taimi le tua e avatu yo luma Asiasi atu iso se mea olo fia maua ai lea tama. Ai fasala lau watu e olo o yaile toa. E olo o mafai ona yaile anga vaa lea lea tua. A wale faa malo siya o matou lea tua. Ile suwafo ngeviso amene ma amene.
1: Praise God.
0: Maga yole lava le kele
1: moka. Aleluya vi ia lea tua. Ia. Tau no amai. O mai tatou tatalo fatasi o tatonu e to tele latou e fapena ana faalongolongo mai ia vi ia lava le alii o sana praise God o tatonu ai na pisi lenei asosa ia aili ia le atua o a lava tulaga o loo iai e lelei lava le atua a ia mai lafioga paia le atua o le ala o le ola a o ia o le ala o le ola Hallelujah. E taimi e tatou te iloa ai ala e tatou te savavali ai Hallelujah. E lelei auā o auala e aumai e na ia mafai ona tatou feoa Hallelujah. Ai ai la le ala e taʻua o le ala o le ola ia o le ala o le ola o le ala lea saunia iesu keriso mo i tatou ona o le ala lea e au e le ngata ina fea lua ia ile lalo langile nei ae au wai ile ola e fawavau amene o le leleile na o le li o Yesu e mafaya na fesosoan ia e tatou ile olanga o ala tatou te fewa iai o ala lo fewa iai se au fanau o ala lo fewa iai le tamau le ainga, le tinau le ainga o ala ilungo le ea o ala ilungo le sami o ala ilungo awala Aleluia. A oia ala uma. E iaia fatia ma fainga ta. Ta silona. E mana omia lalu tatou. Tu ina atu ile atua. O te whalongo so o ile. Solo ta avale a leo leo lungo awala. Ta silemia. Praise God. E mana omia ailo tatou tatalo. O mo lungo awala. Ina ia lavea ina. Mai malama popua ngā. O ta avale feo a I lungo awala. Yes. E whaatupu whaala ve lave. So a whamanu malo is scary. So tatou ta talo ai. Yeah, ina ia ave ese ina ia tuungata a bale. E whaatupu whaala ve lave ai. Io ile so I fua o nai tangata. Yeah. Aleluia. Yeah, ai. Ole mea le ta wale ta talo. Amen. E te ta talo mole watu. Yeah. Ola ufanau, ola uainga, ola utolua. E te ta talo fo imole fo imai. Yes. E te ta talo ilfelelei malanga e o iai. Yeah. Aleluia. O le mea lea e le lei ai le tatalo. O le tatalo mo oe. A le tatalo e au. Aleluia. Po fea lava e iai o tatou tangata. Ai a tatou tatalo atu. E mawhaiona taita I maifai ngā malanga. E mawhaiona taita I maifai ngā umai a o onga. Ia. Ta alofa.
2: Ta alofa atu. Taupa natua.
1: Ia.
3: Ia.
1: Oh, glory to God. Oh, hallelujah.
2: kaunia te

0: Hallelujah.
1: Tina mata ile tua tina ana ana ile tua tina ta longo longo. Ete ele fa pito manu ya ta si la tsalo.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah et talo fa solo ato o ainga o mama o ile tamai o lo fa na. Hallelujah. O au na ile tua. Ye o lo fa longo fo I lungo o tala fa sala la we o mai ye tala fa no no e fa pena fo yo na mana ie e Elo fina ngalo. Ete vala au mai ai. Hallelujah. Fa mai a ova ya tu ilo lang. O ngalo wenga o tamtama ilima. Ole ma sina ato mafitu na ifaya. Se a ele tangata ua e manatu mai ai ya teia. Male atali ele tangata ua e asi yasi mai ai ya teia. A wawa e fa malo alane te isi angelu. Wa e fa apaleina o ia. Ile mamalu male matango fie. Alleluia. Wa efa o aina ia te ia ile pule inga luenga au au. Wa etu ina mea uma ilalo o uvai. O lafu maa moe o povi lava a toa mamanu vai fa o le vau. O manu fele lei maia o le sami. Wa tataa yalo le sami. Leali ie lo matawa li. E sili sili lava lo suafa. Ile lalo langi uma lava. Tama o ia mea umai fa ai loa mai ai ma toi fa manatu atu ya atonina lana nga luenga olo faya Aleluya mai leli I lo mato wali e sili sili lava lo suwa fa ile lalo langi umalava ole mafua anga lea tama ole ta umai ele neiti na o mafatianga ese ese o mana onga foi o lo ofa penana ia fa alongoina e maise fo ele sunga lipa fengainga Le atua le soifua fa fua loa O lana e ka le sia fo I le atua Fa afitai tele ona o lo Yesi tina ata u longo longo tu tonu O lana e ka le sia Aleluya Ia ai maise ai o ia masi ona ainga O lana whanau Ia tunu mamau o atu no o lata mai Ele se me mativa ai la ua fio lo mato u atua Ma ia o fio masa ili atu e maua Tu itu yatu e tatala ina mai Aleluya o awa fionga e mana O fionga lo ia I le ola O fiongolo o yele tamau a inga. o la wa fionga foi le tua o le oa lea Hallelujah, praise Amen. God. Le aise me tasina faya, ele ifaya e la wafio, e fa manu wia yo utangata. Lo mata utamapa iai, abatu ya te yele loto fia fia, awa oli oli oli la wafio, a olona malo si angalea, e fa atupu ai pea lona fia fia, e au au natu ya te oele ngata mo yamalona ainga, ai o ilato o malava. Hallelujah. Tono e kalesio a inga is ese lea mea ma lea mea. Wala le fa pito fo imanu ya tasi lana bala au. So se tasi e fa alongo ai po lungo le tio. Ena te tu ina tu ya te oe. Iala mātou ta māpa i ai. Fa mani e te le lava i a te ia. Fia fia le oli oli le file mu. Ia maua le e ia mai a te oe Yesu. Amen.
0: Amen. Baktaite la montalia mai o semana unha churinatu. Ai a manuia tele la versión ai foi mas unha unha lumena de tan oliva e alto. Que alo facele la vocho ai mas foi le tu mai.
1: Aleluia lo Jesus.
0: Pato pato e fua mai.
2: Mas ai fua Tonina.
1: Pato Nina. Glory to God. Aleluia.
2: Loto, una da prayer a mamon.
3: Aleluia. Io le autalo. Nisi olo iaia vai vai fo ile tufale nganga a lewa maile apo apo ia paulo ile efeso a efeso e uno fai pisfulu or tio upule nei io tolo to stele le li male malo si olo na mana io ofo so of tau a so so maile tu ina io so ma fai ona te a so to ma fiti a ti apolo a wata so te tau wata so te tau ma tangasa a oli isili mafai pule mali ol poli ulo le nei la langi a choa manga ngalianga i meo le langi ole mea lea i o chou sang wai o futau a choa choa mai le chua ina ia o chou mafai ona te ona suma te e atu pe a o ile aso vale pe a uma ona o chou fai o ia mea uma chou te tu tu maua i lava aleluia ile ile Johannes se fulu fai upe se fulu fai mai ole nga oi e laise tasi yeah. mea sau ai na ona ia sau e nga oi fasi mfa umatia awa fecha la Yesu wa o sau ina iyo tau maua leola maua atili ai lava fai mai Yesu oa unei ole fai tutoa ole ui mai ya tia ue fa ola ina uya e ulu fafofo yo ya e maua e yele mea ai toi fecha la Yesu keriso ili Johannes huma fafe upe ono oa unei ole ala upo moni ma leola elea lua tulava se tasi le tama pe ale ui mai ya tia usuafa Yesu Amen,
2: amen. Ielia tua. Sa matou tala noa ma nisi ol matou e kalesia nei no wa umale matou tapo inga.
1: Amen.
2: Tala fia fia mai ai lava se uso fai mai ule. Ili tali ele atua ili tatalo
1: si. Hallelujah.
2: O se tane isi itasi sa matou tatalo ai.
4: Amen.
2: Matou umaya. Sa matu tatalo ai ia wa famanu ia ina ia wale wale o tulanga na tu o ia ile tula fun
1: no le vinga le
2: ia ah matu o le fa pe ai lo la wa u semanatu e fa pe na le me o le fe ave a io le alo fa le tu ya a tangi le a fa wa tangi le uso e tangu tano i mata pe atato ma fa fa ia ya le atato fa alongo le tala ya e le fa pe ala le anga tai le o tatalo lava ah ina ia ave ave lo le anga le fa mai le fa mai le fio nga le tu fa mai paulo ya fa popula ina mata o tou loto ya o tou lo le winga o le fa moi moi Wailona vala au mai male winga ol faula inga me ale lei oila na tofinga o sili sili mole au pa ia male winga ol sili sili ese lava ol na malosi o ia itato o e fatu tua e tusa male nga luenga lo na mana tele lava ina ia matuanga lue ai ya keriso ina o to e fatu ina mai o ia na ye woti ma fa anofo ya te ia ilo na ituta umatau i mea oile langi e sili sili lava ya li sili uma lava ma fa ipule mae o malolosi ma alii maingo uma lava ita ua ele ngata ile unglanga nei ayo ufo ile ile atali ile fato a umona na sa uno tala ya tuloto ile efeso yono ole anganga le atato utatalo yova auno matu utama matu utitali sapaya le atua lo uanga le leipi ole tatalo le au le atua ile mata utia lo uanga le leitama weto ititilava apa uwatu tama wa eto isapuina mai le atua aisea una o le talitonu o le talitonu le atua o lo o yaila wa fio o oe e te faya fa ayuwa umalava be a fai o sao mao matu fa alango lango watu ila wa fio fa afetai le mana o le tatalo fa afetai tala fia fia e maua maipea ya talo sangama tunoto fa afetai le atua o le vi inga le yo luma le neya fia fi a unisi o lo fa alongo longo maita ma maua maita ma ele pu pu ulo wa au le atua a asia si atu le atua e pe le o tele pe la titi ala tu tatalo sa ngatangi pe ale atu wai alu awone awone imai alu londa ta ile ile kalesia awone imai vidi le si wole atu wai awa ole me ale ole ala ina fai nei tu inga polo kala me ina ia ma fai ona mate ofiso so ane le tasi ia vi ala wa fi ole atu wa o lo vi inga ime uma lava o lo ke riso amen
1: amen o glory to god thank you
2: tatalo fo fo
1: ima fo si tatalo selu amen Hallelujah.
2: Yeah, you know, I know.
1: Hallelujah.
2: You know what I mean.
1: Hallelujah. Praise God. Fai mai Yesu ua mai a ua umo na fai. Fai mai so se tasi lava ya watu ya teia. Ele tulia. Hallelujah. Fai mai. O to umo e ma fatia matinga ina ia benga. O ama fatia nga na ete mawai.
2: Yeah.
1: O le ase a benga o ave fainga sape ma mapa ya te oi. Ile neiva i tau o le soifua.
4: Amen.
1: Ua tele me tutupu mai. Ua fainga tafo ina mawanga luenga inisi.
2: Yeah.
1: Hallelujah. Ia waiai fo ile, le vai vai fo I le ala rutupe.
2: Yeah.
1: Amen. Ia ae, e mana o mia fo, le tau fio isi tu ma isi anga lae alwe le tupe.
4: Amen.
1: Hallelujah. Praise God. A wale faa, Pai tei tango fie le tamape a fai aturi tina I se tupe. Ia pori tina a foi.
2: Ia o tamaa.
1: Ia maua le fialo faninga na laina e, na e se, I do. Ia. Ia peyo le li fa salalau. Lai tu maua lan I do. Aleluia.
2: Ia le sameli disi.
1: Amen. Ia vi, ia le tu wa mato. Wala I umang mako I do. Wa amia umma le tu wa mako I do. Aleluia. Ia vi, ia le li. Ia wa mato mato tu wa fo. Ia vi, ia le li.
2: Somebody's calling.
1: Aleluia. Ai ele le lava le atua. For my oh my yeah why auto knife up in ana mafatia le ale to inga avenga nae e mafatia I lo soy fua hallelujah ele ngata ele mafofa au le tino fo yo le nganga o ye mafatia nga ona ofana ai vai ofana o le to file mai le tu ai fa pena ona tato avatu ile tu ina ya lo fa mai e fe so so ani mai hallelujah praise god for my oh my umma Ya te au o tau uma o e mafatia ma tinga aina I avenga. Aleluia, fai mai la ia lea. Ele o fai mai, o le si e maa lolo e fai mai, o au e maa lolo ai o tau. O le le lei o Yesu. Ele e tau I masu Yesu. Ata tau bala watu. Ata tau faa maulalo pe salamo e faa mangaloina ang sala. A bala watu I mai ma me tinga. Aleluia. E fa fonga ma pa e mai e na te tali manao e iai ai ngai vava ma mau e ma fatia ai ma tua e iai fo ini ai ngai ua fa pia nana sa unioni e feo ai e atu nu ese ese e ma fatia ai fo I ma tua a le fai mai le feo pa ia le tua awa le popole awa le atu tu vale o tu roto ai fai lo atu mena tatu te mana na o ia ia te ia awa olo manatu ele leio manatu ole atua o manatu ole atua le manatu ai mo oi ma uma I mato uma o manatu ile manuia ai le ole malaya awa foi ole atua ele o se tangata na faifai esa na meto no fuma toi fa malaya e manao le atua na faya lana tangata ia soifua o lana whanau, o lona finangalu ia ola manuia ele suafo isu amen
2: amen e faftaitama amen ia
3: Ya osi fis talo I nisi na faini va venga le soli talo Yesu I lona tama o fesela Yesu ya ia me Yesu ona sepa ele ona fonga ile langi u fape a tu lo tama ai wo mai le aso tu mai ia le mamalu lo watseli ina ia tu asu fo ia lo watseli le mamalu ya o wa wo e fo ai mai ya se ia le pule I sanga se umalava ina ia vasu ia le ola fa ba ia se ila so umalava na e fo ai mai Ateia, ole ola e whaaba ufo ile nei, ia lato uiloa oele atua moni atua tasi, a toa male ua awina mai, o Yesu ke viso lea, ua utina atu le mamalu I ati oele laulangu, ua ufa umaina na ngaluenga na etu ina mai I atia, o te faya, ole nei fo ilo utamai, ia etu umai I atia, ole mamalu fatasi maoi, ole mamalu lava lea saia ita ua maoi, a ole I faya laulangu, ile suafa Yesu, amen, aleluya.
2: Praise Tumawatu. O la lava itali tonu ile atua. A ele o yeise fiso ta ingata maa o a unenei. Ya. Fai maia ile. O la utatalo fo ile nei. Ya faa tupitele ina pia lava lo o utowa lofa. Le ua watatalo. Paulo mole la utene o le ekalesia. Ma le iloa le lei. A toa ma le faa uta uta. Uma, Amen. Ina ia masino ya te utau mea winga e, winga ese ese. Ona avea aileo o utau maefa maaoni. Malele ta ule angaina. Pea au o ile aso o keriso. Ia tuutumu o utau ifua ole amia tonu. Ma ya keriso. Ina ia vi iai. Mafaane ine e. Kaeli e si tamai fa maro. Si ia masita talo mo se tasi uu mai. Avatu mo oe pe afai uu oelea. Yo te uu ina fu ia u ili suwafo keriso. Amene ma amene.
1: Amen.
2: We have three more prayers left, Sana.
1: Oh,
2: hallelujah.
1: So
2: you can have one,
1: oh, okay.
2: Two, three.
1: Hallelujah.
2: One prayer,
1: mm.
2: Two, three.
1: Pai mai ele aise tangata na te tutuina le moli ma ufi ufi ai. Ile tanoa. Pe tu ilalo ole moenga. Ae tu uilunga lava ole tu ungala mepa. Ina ia ilo atuai le mala malama.
2: Amen.
1: E ilato.
2: Amen.
1: Ua I ulu fale, o loo I fale uma, aleluya. Awa, ele ai se mea lilo ele fadia, ele ai fo ise mea natia, ele failoa. Ae iu ina faalia, olenei, ia outou pe faa pe fea lo outou falongu. Awa, o se waiai mea, e fua ina mai iateia, a o se waleai ni mea, e ave e seina ia te ia o mea peise I ua ia te ia aleluia e mana o mia la ele atua a pai mai a wā ele aise mea lilo ele faalia o lono winga e ei mea lilo e ele le mea lilo le malo le atua a wā manuia ai e mana o mia leo sa ini a ea Ai ei la mea lilo e faa lilo lilo e maa lepe lepe ai, a inga mamafutanga. Ai, o mea la na e te tau onu tuua. Ai, a fai fo e ei ni mea fa pena. Vave ona faa e loa le tamau la inga. Pe vave faa e atu lo uso uso ua o faa le tonu fo e le taba. Faa maa ngalo mai au. Aleluia. Ia pole sunga fo e le faa fea nga inga. Aleluia, mai la to uma. Ai, o te fia te talo ai fo I la.
2: Yeah.
1: Mo susunga I fa fia ngainga.
2: Amen.
1: Fa fia ngainga fo I se mato e kalesia le prestene. Ia mika langa vale ia ai maise foi o fa fenga inga o malava o le matu e kalesia. Les wafa manu malu is kerso la lato unga luenga o lo o faya, faya pea. Aleluya. O lo sa auni atu foi mo le fonotanga tele. To e lua ni vayasa ona tau nu ule iai. Ai tatalo ina le mana o le anganga pa ia ina ia fa penga na ona lulu ina le saito e to e fa. Tupu aile nga luenga.
2: Yes.
1: Aleluya, ina yeto e fua mai le la au fua mai le saito I fua e fia fia ya ile tua ya e fa manuia fa malolo aleluya ya fua I fua ile so I fua malolo ina ya ilato u malava e mai so fo yo fa le tua
2: ya
1: ele ngata ile o no fua alo aleluya ya e mai se fo o le sa elinga fa le nganga
2: Yes.
1: Feso
2: yes.
1: Taina.
2: Tapenanga.
1: Amen. Yo ele tapenanga. Hallelujah. Yeah. Ele le ya le tapena mai ele atua. Ele le etonuai. Emanuiai. E fia fiai. E oli oliai. E mawai fo ima fa alelenga. Hallelujah. Ia e maise fo ele prestene. Ia.
4: Malele Isaia.
1: Malele Isaia. Ia e maise fo yo. Enele. Fale au tutu, male fale tua. Oh, glory to God. Hallelujah. Ele ngata ile, ya o, fafenga ingo ekalesia, umalava.
2: Yeah.
1: Hallelujah.
2: Malosi.
1: Amen. Ya maua le malosi fafowina. E maua fo ile malosi, male fafaninga. E fe sota ya ima isi tamau isi ekalesia.
4: Amen.
1: Hallelujah. Ina ia fatupu tele, ina le fina ngalo le atuwe mai. Ia o tou fe alofan.
2: Ia.
1: Ah, be on the owalo fatu ya te oto, ya fat be a foy on the oto fire. Ellen, so for Yesu. Amen.
2: Yeah, that's good. Lotto?
3: Yeah. Let me say up on my flippy le fafe upon.
2: Yes,
3: in ice. In this foy sa fape now, let's tell my walls to so much. Ecclesia, alleluia. I want a poly or so semetas, ye file watch or so man. We make my love, I let you. The talo fa tonga ato mal fa tiger swap mal malo is sukeriso. It's to inatu a 4 year pasta pale, patina ya mafilato, umalo for the talo my mo imagina, umalama, so tonu se matu ecclesia, sunga ya, John Passimale Fritua, ya rasa, utapo, my yellow fa malo longa, ya. Aleluya ya fevi ya I Robertson le ngata foilea Tracy lo mawa ile cancer suafa manu manu si keriso e si iti ya suwa ilu mwala wa fio oye le fomai fomai ila cho umele vili maine ya fiafi chuinatu le tamai ya paulo malona ainga chuinatu foi ya le au malona ainga chuinatu foi nisi na lato vili mai tamama chote chuinatu ilu mwala wa fio aleluya ya foi ya famous ona ainga shiana tama ifiti ya vatu intia ile suafa my Malo is Kariso Mato to Citia Twilato Umolo Maui Popong Am Fayeta Wawai Festa Lay Maui Mato Popong Isle Lang Yamato Loto Stelly Wa Umala e Manu Malo Mile Lang Lesuafa Manu Malo is Kariso E two in our Twilato Uma Pisila Missi Pati Aleluya Lengata for Leo Susami Une Lesuafa Yasukariso E Citia Twila Wafio Ilato Umolo Mafatia O I Poi Lea Yafa Taita Milo. Faiva venga, fa sailo mtautia wa soe foi mai oia male alanga fia fia, ia vi ia oe lea tua tama, lea tua le alo lea tua lea nganga paia tua ina atu foi le sunga lea wao ya taito, ta loto lea fiafi malifartua male ainga fa maluia el porklame lea fiafi suafa Yesu, amene mamene
2: ia ola ulisi lea lea wama ama ya kalusang, sangi mai sanga ola ufaitawina lea fionga lea lea tua, ae moe o ifale pui pui, moe o mawai mental health faalongona o disabilities na ita maiti na ita ngata matutua ya fayaonga fai maisanga tatalo mo fayaonga malo ali leo leo malato ngaluenga ya maisi meo le atau ya tatalo afe mele fio ngale atua le ali io awe e matuama na umia uo fio anga olo ona unau o mato wanganga le atua mato wala iloa ili fia o atu ilo ulotua lo alanga fia fia lo uloto malo utino ili atua e moni ole manulele ua maua se fale ole pea pea foi ua maua sona ofanga e tu uaila na tu olo ai o aulava fata faita ulanga le ali yeo au o lo tupu ma lo watua amu ia ila te wono nofo ilo fale amu ia la te wivi ia tu ia te oi amu ia le tangata lo ia te oi lo na malos e ala yo la te o la te wala yo la te loto ia wa u ia ne ila te le vanu peka o fa ia le ila te ma mai puna o u fiti ai le manuia ona le wanga mua mua o sa va vali ma malos ia tupu pea e ilo ila te o si ona ilu mo le atua le atua ele ali yo au ye e fa afofonga mai la matou tatalo le atua o Iakopoe ia liliu mai o fofoga le atua ai lo matou talita ia e silasila mai ia e matuā silasila mai i fofoga o lē ua e faauuina auā e sili le aso e tasi ou lotoā i lo le afe sili loʻu manaʻo ia aʻutū i le faetoto'o o le fale o loʻu atua i le manaʻo e mau i le fale o e amiomeas auā o le alii le atua o ia lava lea o ia ma le talitā e foaʻiina mai e le alii le alofa tunoa ma le manuia e lē taofia e ia se mea lele ie ua saolo latou sa vavali le alii o aue amu ia le tagata ua faatuatua iā te oe mo ē o i falepuipui lenā ua matou tatalo ma le faanaunauga i le atua mo ē i mental health manaʻoga o latou taimi ua ua faigatā le atua ae ua iai attacked makeout attack ua oso faia le atua e tatalo i latou medication le atua ina ia iai lea taimi iai foʻi le toʻa iai foʻi ia faalogo foʻi ia latou social workers ma e community workers e o latou o latou galulu e faapena nai ma i tagata disabilities mai tagata disability tatou te vaai atu e taumafā i lava i luga o le pasi le atuā e sa vavali le auala le atua ia iai le saoga lemū le atuā e auā ma matou iloa le atua afai e faapea matou e le o tatalo ae le iloa po o sili atu a latou tatalo faaopoopo atu iai a matou tatalo le atua ae faamanuia a matou faiaʻoga ma le feagai ai le tausiga ma le aʻoaʻoina o matou fanau le atua ae avatu le loto malie ma le loto fiafia le atua ia lava matou iloa e utiuti o loo tele le utiuti le malo ia atonu ma toetiti maua se latou faamanuiaga le atuae alii leoleo male saoga lemu o le matou atunuu i tua fao niuzila le atua e asiasi atu le atua paʻi atu paʻi ane le atua ia iai le tofā ia iai le mafai ona saoga lemu le atuae le loto le atuae o le tagata aua neʻi avatu le poto ai think o le tofā le upu a matou le atuā e ina ia mafai ona fai fuafuaga oi tatalo mo le maaola ma le latou ministry
5: saga
2: ma lana au o lana ia lava naunau taʻiga lea le atua e faafetai i le tofā faafetai i le mafai ona fai o i latou ma auauna atu i ē o loo fia mau a le tatalo lau faauʻuga mana le atua aua fioga le malosiʻaga faaleagaga ia sili lea i le malosi o le tino le atua e paʻi atu paʻi ane paʻi ifo a o tau tatala a o fetalai aua fioga a o tufaina atu le atua e ia peise areto e sapo mai e le tagata le atua o le upu tonu lava lea na ou manaʻo ia i tamā faamanuia iā i latou le auʻuma i latou le atua i le vaveao ma taimi o loo iai i latou le atuaga lelei laua fio ma tumau ia saga tumau lauaga lelei le atua e ua i lava ua fia valaau mai aua lē mafai ona valaau mai tapā matou te aoina mai foʻi iā i matou i lenei afiafi paʻi atu asiasi atu le atua o le polokalame mo tagata uma i le suafa o keriso ua matou valaau
5: atuaiamene
2: ia ua kukaloaiga koemai ia sa moae ia atonu o lea ua matou oo mai le siʻui o le polokalame ē le agaga o le fiafia le agaga o le faifai mea faatasi le agaga o le fia tautua mo outou faafetai mo taito ia o sina lea o lea faafetai faafetai lava o salome mito moe lenei
5: talosaga seiuli puleti o atoatou faia soifua samoa
6: To Lotto Roberts and Missy Patty,
2: so far, yeah. So if you are Samoa,
7: Malo,
2: they're going to make up for coming.

0: fi lava a o se mala ele mafayona ti ne ya le fofonga ma ayo le atua. Fa fofonga la ile fai upu le tolu le ilau fa fofonga.
1: O isara elusa pa ia o ia moyova o le fa polo polo o ia na me tutupu. E anga sala ila to umo e a ai ai. E o lava ya te ila to le leanga. Ua fetala ima ya iovo.
0: Maana ia upu ya e avatu e le atua ya isara elu. Ile tau fai unga lava le fai upu e, e luolo ya isi upu mana neia ele ngata. O le fai manatu o le upu le o le muli muli mai malo wa lofa yona posa fau fau tane ai. Malo muli muli mai ya te au ile vao o le nuu e le to to ina ai ni mea. Aina a ai ai ima naima mena to ulu mai ile vao a ile langi. A waha o le vao o le fanua faa lauto afa e le ola aise. Se mana onga o se. La awe tali ai le aso le la le savaringa umbi. A o lefa mai le atua. E le fai upo e tolu o isa rae elu sapa ia o ia mo yoba. O le faa polo polo o ia o ana mea e tutupu. Manatu ilo wafafina e mese lava se ainga tu lo sa mola o faa fonga. Le te e te mai muama e faa fonga mai. E na le to atasi alo wa tali. E na le to atasi alo wa fafine le aiso na uso le aiso na tuangani. A ua aveale na to atasi. Ua taulu uluola ma ua fanfanau le atali ima le afine na ua usu ngafa. Ma manuwi ai lo ainga. Le atao isara elu e na o le atali ifa apolo polo. E pele ile fina ngalo le atua. A o le ufa maile atua i upu mana na ia ia. O isara elu sapa ia o ia moa. Oa ia ulea. Mo Yehova. Sapa ia oi isara elu le taimi mua mua mua. Famaile atua o le faa polo polo o ia o ana me tutupu. E anga sala ilato uma o e a ai ai. E o lava ya te ilato ule le anga ua feta lai mai ai. Yehova. A mawasa ua vanoa e te. Faita wina e fo le upare tusi leo Sakaria. O lo fai mai e fo niso faa matalanga le profeta leo Sakaria. O le tangata e papa ia isara elu. O ia pa ia le tamatama imata o le fofongo Yehova. Ne ala e faa winga ya ele fai upu le tolu. Fama ye anga sala ilato uma oya. O e fai fai. O e fai tio. O e fetuu. O e tau mafai e faa malaya isara elu. A o lefa mali fai upo e fa, le ainga o Yako poe, maitu ainga uma le ainga o Israelu, ina faa longolongo maia o tou, ile a fionga a Yehova. Po fea lava, e anga iaile, le tafe tafea o lo uo langa malo uso e fua e peo se tae tafe wole, ise faa moe moe, i uo tafenga a ave o le vasa, po i uo tafenga o le soa o le vai, ua tafe ma tafea atu ile o ngā sami malei loa, e le ise isi mea e toi faa sanga tonu ina i tātou, na paulava lea o le ta iala o le upu o le hola, o le mala malama o le upu mai le fofonga o le atua, e se le maaneia, o le fai unga la vale o le fai upo e fa. Fa mai le fai mtalanga le ala utoye fai tawina ato le fai upo e fa. Le a inga o Yako poe. Ma le a inga uma o le a inga o Israelu. Ina faa longo longo ma ia o tou. Ile a fionga Yehova. A inga. Pa anga. Ale toye faa ola ola le lua yalofa. A fai uwa e. Tauma mao ma le atua. Pefo yo upo e. E maua mai. I la tātou ngā nganai oa. A fa ia le poutu, ia tali i poulalo. A fa pē ua, ma mau fo ilo si iso manga malo uolanga ma le atua. E na o le afionga pa ia le atua, e toi maua ilo tātou manino. Ma tātou vaava ai atua ile ulua ia lofa i Kolkota, o le namua ia lofa mai. Fa mai ia le efeso na mō mua olo na fai upo esifun male varu. Ia faa pupula hina mata o tātou loto. Ina ia tātou iloa ai lea. Le faulai ngā o loa wa uma ona te ua. Ma le tofinga mō oe mau. Wa uma ona te ua. Ma faia masaunia ele atua ile langi fou. Ma le lalo langi fou. Leanga o tātou o tangata au mau. Male tase, ta awo ila fai unwa lfai upwe faa, ina faa longo longo ma ia o tau le afionga, ale ali ipo le afionga Yehova. Ole ta awo ole faa longo longo, awa etu tuli loa o tatu talinga se tu lo, wale aise uinga ole tuspa iana ona

0: tatou fai tau. Na oe lava e malamalama. Aua le mawhai una tatoua. Tatou faa susulu atuno na malamalama. Ile isi o loo mate la ina. Iluluunga mau fana fana le fidi. Fafonga le fai upo e lima mo lau fafonga ile netula fia.
1: O loo faa peona fetalai mai a yova. Sea ea sea mi ole tonu na iloa ia te au e o toutama. Ina wala tau o mamao ia te au. Ma wala tau muri muri atu I mea fatauwa. Ma ua mio fatauwa a ilato.
0: E le fai ngofie sa moa le wingo le upu lea fatauwa. A mio fatauwa. O le upu o loo ave. Ma o se upu o loo fuwa a ile atua. I le tele o le toi ifo itupua o le mea fatauwa. O le a mio sa atauona. Ifo atu ile atua o le tangata ola na fafau ma fofoa. Mata apena ina ele atua ile amatanga pero tenese lua fai upo e fitu. Famai ona faya lea ele atua le tangata ile fuefu ole ele ele. Ma manava yona lava ponga ifufonga ole manava ola. Ona vele oe mau matangata ola. A olewa foringa mai. Ua misi alofa le atua, malana tusi na avatu ya Yeremia, e longo atu Israelu, ia toi manatua le alofa o le atua. O aita ngatai ua tau solomua, o ta ma, o tua a, o ena fua mayai, fanau ya ilangonani, le tua lalo Yeremia. O lofa peo na fetale mayo Yehova, sea esa mi o le tonu na iloa ya te au, e o o tau tama. Ina wala to wo ma mau ya jau, ma wala to muli muli atu imea fatau vaa, ma ua mio fatau vaa. Upolo tate unga ngana e sele tawa, e a fua mai maunga le mangnuia ole nu, a inga male ngarwe nga pelea, ale, ale tua I eka le siol o tato au au nai. Ole tusila le fa malo sile tua, ita mao Israelu. Fumai ole hase a mi ole tonu ole atua. Ina wala tau o ese ma mao mau. Ma wala tau a mio ai ia mio fatau va. Le ale winga le a mio fatau va ale faya I. Wala tau wifo matoe tu ua le atua. A ua ifo atu I mea fatau va aile ise ola. Mea ele ise ngangana. Mea ele mafayo na fa maro loe pi ole atua. A e ngase ngase ma e ole atu. A umaya le fa maro longa. A o ona e tu nga mau ole, tau fau ina ole, mai male mangalo I loso I fua ole atua, e toi fatu ina mai oe, ina na o lou tali tonu fatua, tua lava I lona suafa. Fa marifai upo e ono, ua lefa ya nefo ila ato upo o fea o ya Yehova. Ole na ave ina ae itatou na ile nuo ai kupito, mana tai tai ya te itatou le vao, ole nuu na umati e tele ai lua. Ole nuu e lai loa I tangata, ua yai fo I le ata ole oti, ole nuu fo I ele uia I tangata, ele ai fo I se tangata e mawai. Mm-hmm. Oka le faamata langa le atua le atua I faamanatu atua ya Israelu, sa hata tau ona tau fano I le mate la ina, ile toafa na outou savalia ina utu ua I kupito. Mai mala e se furu. Asa lavea ina mai fo o tou le pule mamana le atua. Ma le lavea inga le atua. Le ua toi ta ua e kupito. Le lavea inga ma le taita inga mana le atua mai le vao. Fa mai upu ya lo au mai ai le vaenga. Tau fa ai ulfa I upu le ono. Ole nuu na umati e tele ai lua. Lona lua. Ole nuu e la ai loa ai tangata. Lona tolu. Ua yai fo I le ata ole oti. Vai tele ai lua. E lai loa I tangata, e to yai mafoulinga le oti. Lono winga so se tasi ai saba lia, le mamao le ai le fase furu te usanga na fe foi foi yai yai, o le ata lava le oti. A ola se tasi, o le atua e mafu ai. A ele mafai ai se fai ngamalanga I se mamao fapea, ona sopo ia le fanua lauto afa. Ona o le atua sa ia faa malu malu fai mai sape o le ao le mutini tini o le la. Ile au, ai aho ile po, ona ki lea ele atua, ia le afi faani utu ile po. E ala ala, matausi, ma leo leo ai, e matai atua ipea Israelu, e maisha umose le taita imalanga, le atua e yai le hao atea, le atua foi, e mala malama ise fo launga, uafisa nga imale ata ole oti. Nisio va inga lona faa, ole nuu fo iele uia e tangata. wa mata uti ale fa manatu ole tu ele ai foi se tangata e mawai ya oye fia mau se fa nuwa fa lau tuafa tu lo se fa mtalanga mo oile wa e o the United States of America fa luona o wo fo ya se singa ma ni se fo ta fa nga yuta e se a sa ona ba ila a wi te tele ye tu tu inei i ni usila te ba e tu le lanu me mata a fa ta fa fa o e ni solo a inga pe a e o pe ona o wa sia si fo yuta lo a fe su fitu ma lo a fe lu su to lo le la tama e te ba ye e ni mo la va ye tu le si tu o le ata o fa nu fa la tu afa e se a sa ona ba ya tu se apu po se la a we ta li e so mana o nga te alu alu e sa vari e a fe a to ye ta u mo se ta u mafa po se niu po le ha lava se fuala au tau mafamata e te pe e te aima e to inu ele susua o lona sua i le ongo o le ongo tiao o le sava linga i le au. A o le ua fa manatu ele atua o ka se atua ina a pele lana fa apolo polo Israelu. Fa afufonga la ele isi mea na matua sa i ele atua i le faya lava fa ali ali e Israelu i lalo ifo o le sila fanga mamana le atua le fai upoe fitu.
1: Na ufa o ina maifo i outou le fanua la fulemu, ina i outou a ai, i ona fua mana mea lele, u outou o maifo i la unu, ona leanga i lea ya te outou mo outou faya, la utofi ma mea e inosia.
0: Oka se atua, se atua fa apale pale sa amo, se atua ono sai. Ele peifo ole ono sa yo o ele ta male ta ta yo le ai nga le te fa fonga mai po o fo le tina no fo fua le te fa fonga fonga mai wa e ta ma wa e to e fo tu a ina le fa nau ina wa vala vala ma le ta ma o le ai nga le vala a o le ot ya po o fo le ta ma wa le ai le fo tu o le ai nga ona wa vala vala ile vala a o le ot a o upu a o le alofa ma uputi ma ilava o eta oto mai fo inga se nga se tu mau ma le soi fu o le tau fiafi o le soi fu fa ali elia wa ongo tia ima i tu mau ma mai a onga onga le olanga nei fa mai le fa manatu ale tu ale fai upo e fitu ya Yeremia na ha ufa au ina mai fo oto ule fanua la fule mu ina ia oto a ai ai ona fua maana mea lele wa oto o mai fo ilo unu ona le anga le ya te oto ma oto fayalo nu ma tofi ma mea e inosia upule o le tofi o le nu ma le a inga ma le e ka le sia na wa e o na o lo tofi le na mai le tua o lo vala au le na mai le tua ina ia mata ngo fiela o unanga o se mea e vi i ai le tua ai le o se mea e inosia e peia o le tusia le tua ya Yeremia fai unga le fai upo e fitu ma o tou faya lo tofi ma mea e inosia. Le alo tofi. O lo tofi o oe o la uru matua Israel. O oe o la uru matua. A o lewa o tou faya leo langa e matua maua lalo. O se mea inosia lava i lea tua. Lo o tou i loa o lea tua. Lo tou mata mata i vavenga e pe o le papa alana si sinama yai le piwa wota e pe o le manai tou tele i faya i eise vaenga e palasi mai lava ua vela e fa mai e la poto poto e pe o se fatu koreano o mea ne ta pena e le atua tauma le atua i le nuu fe momo wai le nuu fa alongo ta tamale ino sia ono ua toa ifo i tupua fa male fai upo e valu ele i fayane ea fai taulanga po ofea o ya Yehova ele iloa fo i au e ilatou o ea o ha o i tu lafono o le au leo mamoe wa latou fo u au o perfeta fo i wa latou vavalo i le ingo o paala ma latou muli muli atu i mea e lea onga o le lisi ae maua i tutonu e ka le sia le lisi le lau ma le fai upo e vatu. Toi fai ufonga. E le i fai ane fai taulanga po ofea o ya Yehova. O ai fai taulanga. Fai fe au. Tai tai o e ka le sia. Lona lua. E le i loha fo ya au. E i la tou o ea o ha o i tū la fono. Ti ute maua nulunga. Pei fo ona fatanga i mātou e le tua yo mai e tau. Ta watu le tū la fono Yehova. La na fionga le tūsipa ia. O le au leo leo maa moe wa la tou fo ua. Ba aile mena matai mai ele atua ala ele o iloa Israel. O perfeta foi. Wa la tou wa valo ile ingoa o pa ala. Ma la tou muri muri atu i mea e lea o nga. Ma ta utia la vale a itui. Ma le leto he eo Israelu. le atalii sa faa pele pele le atua. Au ato e si itai le atua. Faa fonga lai le fai upo eiva.
1: Ole mea le au te toi fina wai lava ma outou. Ua feta lai mai ai opa. O te whinau ma le whanau a o tau whanau.
0: Pai lai le tā ua o le atua. Peo na ufai atu se isi fai upu le ua umona whamatala ina. O le ha esa ua hami o le tonu. Ua whaia ina ua o ese ma mau ai o tau tamai a te au. Ma ua la tau ua mio ya mio whatau va. A o le ua whamari fai upu e iwa e peo na whaitau ina. O le melea. O te toi whinau ai lava ma o tau. Ua feta lai mai ai ova. O te whinau ma le whanau. A o tau whanau. Ne se furu iwa la lea na tano ia i lea tua ia mose. Toi apilia ia lea tua no na alofa ua uma lea vanoa tu ua lofa o lea tua. I lea unga tu pulanga lua se furu ile. Vaenga matu tua. A o lefa mai lea tua. O te toi whinau la. Ma a o tau whanau. Whanau a o tau whanau. Tu pulanga le se furu iwa ngai lalu. Lea na sopo i atu. Le yoritana. E na ona va ai ai mose. Aina sui tūlanga, le fuana pasi e le atua ina ua, malo lo, mose mai le teo tono me torsu ma le fape ama uso wa vanofa yupu e lima ono ma le fitu. Tanua ye le atua lana au ono. Ae pasi le fua ya Yosua, e momoli le tupulanga le sfruiva le na malele ya ile fina ngalo le atua. Eva ai ai ya kanana faa le nganga le na. Malato va aia i folo folanga i le nuu e tafea i le suasusu ma le meli. Fa marifa iupo ese furu, awa, ia o atu o tou i nuu tu matafanga o kitimo, ma va ava aia, ma ia o tou, au ina atu nisi i kitara, ma ia o tou matua mafau fau ma va ava ai, pe aise mea e peio le nei mea. Fa marifa iupo ese sumanetasi, po ua suia ea ese nuu o lato watua, aele ni atua ia mea. A o launu, ua suia lo lato mamalu, ile mea e lea o nga. O le fai upu lea, ese furu ma le fai upu e suma le tasi, o le fa matala inu utu matafanga i elua, ki timo ma ki tara. O nu utu matafanga, fa maile atua ya Yeremia, Yeremia, toi fai yetu lava, la umale lenga, ma lo ua lofa vale, vale lea, e fa a lupe ma fa a leo atu ila ufianga ingo Israel. Toi o tasi ya e va aba ai, ma mata mata i tu maanga, anu utu matafanga iyo ki timo ma ki tara. Fa maile alfai upo e suma tasi, se iyo tou va aba ai, pe sui la lato wifo, iyo lato watua, ai fa maile atua, eleni atua moni ya mea. Matua mata utia lava le fe au na toi fa fangu watu wa Yeremia e momoli le fa alonga tata ile le mi ngao malele ana ile le ava malele ma tata male ifo itupua wa oo ya ile fe angai ngale atua le alai fa matala le fa yuposuma le tasi po uwa suwia ea ese nu uwa la atua o la atua tua ae le ni atua ya mea aolo unu ua suia lo lato mamalu ile mea elea o ngā. Tātou wa wala awina yo tātou ainga e kālesia i tūlanga tofi ma walulunga. Fātoutua ina fo i tātou yo tātou matua faa leanganga. Le ase tiute, tui le teu o le falesa, teu ie o laulau, teu le pule laa awane ngalo ya te oi. E fātou vaai nisi taimi lau mai moa lau au onang. Ae le fātou vaai le atua lo wala awina. E le na ole tu fo ie fola fola e pifo na mātou faya. Ae o lau fa maoni lau tau tua tua vai lo matai. I lo ainga. Ile ngata i fale o ware tausinga o mātua. I se sua mo le faafenga inga ma le fale tua. I le tausinga o mātua so i fua mātutua. Ma mātua o mātua i ngase ngase tu mau. E le na o le folofolo ina. O le tusipa ia le au onanga e tāua i le atua. O lou ti ute ma lou tātou vala au ina le nā. I luma o le atua. A o le au mātua. Fuwa le atua mfai mai. Tova va ai la isawa elu. Ia ki timo ma ki tara. E le suia a fai a ifo ma ya ama tau le mua ulu tu lou lau fafonga sa amo. I le pala pala e ifo atua ile la au. Po le fata ngata, po le wall, po le alava. ai fa mai le atua, ma tua fa maoni a la tau ifonga, a eleni atua ia mea, a o oe Israelu, ua fa a fio na feli wai, la wifo mai e peo, le taimi e te tua ile fa ata wa e okay, ma le taimi e te tua ile fa aka wa e fie fie te va ai o foringa, ai fa mai le atua, tau va va ai ma mai tau ina, nu utu matafanga, o nu uifo itupua, o nu umau mea, ai ifo i tupua ele sui ale lato wifo i o lato watua ae leni atua moni ya mea. O lau mai moanga maua saa mole ni tulafia. To e faa manatu. Va aipele o lau TV. Le isi atua malosi. Va aipele o lau tablet. Va aipele o lau telefoni. Va aipele o utaimi nae nga oi e satani. Ta ifia i tulae te sao fai ai lau telefoni. Ta lanoa ai taimi leo nga. Ae nae faima vi inga o satani. A ua le ai le vi inga o le atua. Ua vale vale noa le taati tia o afionga pa ia le atua. Ito tonu o tatou maota. A ua tatou lea mana ia ina. Le upu o le ola e tafema iai le vai manino. Tatou te iloa ati le aipea. Lo tatou tofo. Ile le lei ma le alofa o le atua. Fa fonga lai upu tau fa iu ole tātou fa so ole fa iu pusifuru male lua.
1: Le la ngie ina ofo ia ile nei mea. Inganga tete lava ma ia matua fe me mea ua feta lai mai ai.
0: Male fa iu pusifuru male tonu.
1: Awa e lua mea leanga ua fa ia ilo nu. Ua la tau tu ua ule puna ole vai ola. A ua la tau eli mo ila tau o vai eli. O vai eli ma vai vai ele tali ya ini vai.
0: Ole fa ai unga iwi ele umal mata upure pe amoso wangan watango toi fa itau ma parka la fa ya e muli muli mai. Ai ole parka la fa mua mua le ua fa atau wa ina mo itatou. Fa mai lea ole ua toi au mai le tusi ale atua ya Yeremia. Le langi fa upule sumale lua ole mata upule lua ole tusi al profeta o Yeremia. Le langi ina ofo ia ile neimea. Ia ngatete lava ma ia matu wafe meme ai ua feta lai mai ai ova. Fa pea la ele moni ya mea. Eo ai au ole langi. E usita ile atua fofoa. Ole la, ole masina, male fetu, ole wila, male faititili, ole nua nua, ole sou sou ole vasa o tafenga o vaitafe, o mea uma o lo o ola i tutono ole manava, ole pala pala. Au noa male atua wole ise faa moe moe. Ayo na mea uma. Ole fofuanga mana ale atua na faya e o ngato tonu waile ta ngata ole tamatama imata ele fofonga ole atua e au na umamea umo ole fofuanga ile faa tusa ole atua o oe maa ule ta ngata. E ui lava ua tatou ale ana ana e ui lava ua pei tatou o kitimo ma kitara. Ona tatou iloa lava ole atua. Awa e hifo lava oe isi auta mai tupua lilo ele o iloa e lau whanau, ele o iloa e lau toolua, ele o iloa e lau faife au. Ae wane ngalo ya te oe, olo o ati mai le sila fanga le atua. Fa mai lo lemal fai upu faa iu olo tatou faa sof, tau fwe mali tatou teimi. Fai upa suma le toru awe, awa e lua mea leanga ua faya ele unu. O aia mea leanga ilua. O ala atou tu ua ule puna ole vaiola. O kale tusia le atua. La atou tu ua Yehova le puna ole vaiola. Ma le vaenga muni muri. A ua la atou eli mo ila atou o vai eli. O vai eli ma vai vai. Fa mai o vai eli ele talia ini vai. Le ale wingo ye mea e eli atua ala eliki. E eli atua e fiwa e eli ele mawa se vai. O le ata o le ifo i tupua. Le ata le na o vai eli le na walato. Elia vai eli malato wifo yai. E tingana ala langa atu ele fa manuia mai. Ele tausi mai ele fa marolo mai ele fa ainu. Ma fa maona ya ilato. Alae elia fa mai le atua. A walato tu ua au le puna o le vaiola. E tapuni le mata upu murimuli o le tusi o fa linga. Awa toi apili mai ai fo ei matoi mo moli mai le finangalo o le atua o e maua ma o maua le mana vaola le fai upo sifuruma le fitu. Na mo moli ai le atua le fai aulei a Ioane le motu upatamu. Fa mai, o tau uma o e fia inu, o mai ia. Ma o tau o e nau nau iai, o mai ia. Ma o tau o e fia maua, o mai ia. E fa atau, ai le ai, se tau e fa atau ai. Lealea, mea lo mo mo mai le tua. Le vai puna o le ola, o le afionga pa ia le tua. Mata upu foie fao, le tuso li ane evangelia, le fetau inga, ma le feilo inga fisanga, inga le tua, e ala ya Yesu, ma le fine ilungo le vai edi Yesu kara. Wa fiu a Yesu e nauna watu, e fama le fafine, e lefe avea ia mea yutaia ma Samaria. Ina ua o ola le fai upu, e se furu fama le suma lima, o mita upule fama le tuse Yohane Evangelia, ua te ile fafine le faalongo watu isa unuanga Yesu, fama Yesu, funai, ma imau pe ana e sila fia le olo ufayatu ya te oe, au maia so windu. Semanu, ua e fai mai, ona o avatu mafoa ya tule ya te oe, ole vai puna, ele ngata e puna nei ayo o ale fa avau te ilo mal fa fine so ilo inama mal nga ngana al fa fine wale ai u fa mai wo o lo ne yo o le avau au mai ia le na vai se yo win wai ina ia awane o toi sau inei au a foi ne yo u toi fia inu tina na va ba o to yesu au le mafai tasi le fa fine au tangata ne ya amu moli ma ya Yesu le puna o le vaiola le no fo no fo idungo le vaile o Jacob na matua vi i aile atua o le fe au nasa amua au ma yale ato isaura elu i fo i tupua malele a to e eile atua malola ato fa angalo lulua ya lofa o le atua o le ata fo i leo oe o isaura elu fa le anganga au a uafano uma isaura elu o le fe anganga a wa ve ta to masuli talu apramo wa ve fo ta to wa ta to ofu le leona tang talu ke riso wa ta to la e fo ile mamalu mane ofu le ame oton ale tua e ala ya yesu a ye se isi me ongalo ya te oema a fa fo ele o manu ya me ta to se ile ile tua ba ai pele o ye se vai eli ona ila vai te elia e ngalo ailo wa lofa ma ele mana tua, le tua o le puna o le vaiola. Whamanu ia le tua sa amoa, na i mātua mātutua au au nesto tofia le tua i punonga ma i kalesia, wa mālo loman mālo ma ile vala awina o le soi fua matua ma ngase ngase tuma, ta talo anga le lei le tua. Nisi fwe la ufei ngā ruenga pe o Amerika sa amoa, ma le United States ila hata utapo inga le asata yao. Anga le leile atua itapo inga alofa tele atu foi ia ipa anga masani ale tato upo kalame ia iaile faa malo longa ale atua faiva matiute ole vayasa ole anga fuane ta ita ile atua ia la umafamanu ia ile atua inisi upo kalame muli muli mai famanu ia foi ile atua le unanga sunga ile awa uya taito malifalitua male nofo alu e mesho le nofo ato ole ekalesia famanu ia maifo ile atua le neyafia la fa wi nei ta to set ta fa ta ta ma mo le taimi fa ta ila wa fionga le tusi pa ia o ma tu longo nei na le tusi o le tusi o le ule wa lo fa o ma wa fo le ava no mo ma to a ye se me ma to te a fa du ai na ai lo ma to le fi fi ma ma to le te talo ma to le lo ai la wa fio ma to fa si dia ma pupu ma po le ma to lo e ino sia na me ila si le fanga o ni tu pu ala va ma ni me vai vai ma le o nga ma le le o nga ila si le fanga a Lofina ngalo, ia mātou i loa lava o ele puna o le vaiola, o le mala malama moni, mātou te inu ma mali li ai, mātou te ai ma mātou ma onai, mātou te manu ia ai foi, ma maua le soi fua maloloina. Famanu ia, la mātou polkalame, pa anga masani o mai mua ma faa fonga fonga mai nisi, ile fie fie nisi faa noa, nisi le manu ia ma mai tu mau, ia emese fo le soi fua matua, ia mātou te talo mo lau faa malong. Tuma umayeta mai o mātou rungo malava le alofa tūnoa lau fiel fiel e moe Yesu kewiso. Ato aita ma male matanga mafana fana malo ngangsa. Ne yeo oile faa vavawe, faa vavawe lava. Amen.

tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

na ofa ya tu leli e o ela valo tua leli e e fa fonga mai le leo o la au ai o ya tu leli e lo wale e o lo fa la tanga malosi o fai o e matali pupuni o lo ulu ili aso e tauai le taua wa o lo e fai ele li finaunga mo e o popu ngatia o le famasi nonga o e o matativa e moni o e a mio tonu e vi atu la tou ilo suafa e do nofo yo luba o e o sao a la tou a mio vi e lava o e lo matu o tua ne lava tae au tae au sing singi ma le tae amanino le asa fau e a mai wa matu sula lo wa lofa wa lefo o matu tersepaya o fa mani anga ala le asa fau o matu maua Mahatu vi in fa ne e an te ore ne tai aolo mahatu tua. Ia vi ia oelo mahatu te ma. Whawhetai. Whawhetai mea uba wa e whaia mo i mahatau. O le tua oe so e fua mo le babau e o le whawabau. O le tua e la eile vi ingo le mabalu le tua oe pulpulu le mahatang o fie. Whawhetai tele lawa te ma. Lau mea lo folo la fowa mahatu maua. Le ne fo i tai hao. Whawhetai lo wala fowa. Moli matete maile fola unga le tino. Nei foi tai hao sing sengi ma la matanga ra neva yaso. Tuana yeile fai unga ra nava yaso le telo lau singa sa fengai. Ya ma o matu tangata lo matu. Tua fo ibe inga ya ante oewa efa popoli niya su fau le latu sui fua ma le matu ni yola. Matu wau li yeile niya su unga fua su fa ya yaso sete ma. O le matu fola unga. O le mitu sanga. Matu malango ra ne yaso lo matu jama. Mato tele mautino pola le metu pule si tu lalo mana yatu. Ae, a mato tele tonu o loo, e yei le vaa lo mato folawai, o na mato mautino foilea, o le aone masao na mato folongo na yaso, ya, tau te mailo mato tama, e le mato folongo wafai nei. A lofungi ere, alo so la tino i tuta ma faiva, o le nefo i tae au, ma la matanga na nefo yaso, ma le faa moe moe na mose la hatu malo longa le lei, e le fai unga na nava yaso. Maru tia lo lato si fua mai awali tia. Faiwa la fenga ele ni aso fawa ya mai. Matu talo ya. Famunia la tino pele i Samoa. Matu te nofo lava ya tino mao. Le mfeo nangalo Samoa la tino pele le loto. Manuia te chak yo Samoa. Manuia na yo matu tanga te uma. Le ngate Samoa so se maeng o le nei. Lalo langi o lo alala. Ma pampa awai. Matu talo le nei tae au. Tukutele lato fanta otolia inga singa se mai o le tino. Tono aingam so se mautanga se ngase o mātu whatātu mara whātu tuara nei tae au. Lo mana wha malo lo, pa iatu, pa iane pa ifo se wha fu siela malosi. E fo i lava, ne vi inga e hante oe. Ia mātu talfoi, le tu malmuli panga mara tāpua inga. Na ia mātu mātua tu asin sino sa moi malu mauta malaura ne yaso. Te tolu ina la tau le mafana whana lo la wha. E wha fu siela pelo la tu si fua laude le tino. Sili sili lava ele anganga. Ofo na tu mātou rini aso ta mā. Fai mau mea fai ngā luenga so se mea te fina ngalo ai. Fau ngā ina e ilo mātou fanta waa. Ma mea o mātou te fai rini aso fau e mailo mātou tua. Fai lava ina e fo iatu rivi inga ia. Te oe ta mā fa mūna mole se e fa mūri ele tau tua. Ale reta sa mōra ni aso a tō. Mātou wole mātou wala au ne mea malawa yalas. Fa mātou malo yusuke risolo mātou ri mōra mātou faola. Amene. Amene.

Lui tau mole aso. Ole tupu o Davita. King David. Mua mua Samuelu. Mata upu e sefulu maleono. A olona foi upu e sefulu maletolu. Ona tango leo Samuelu. Ile fangu nifo o suau. Ua fau uai ia te ia I lima o ona uso. Ona o Sofia lea o Davita. Ele a nganga o lea li. Na fua mai lea la vaso. Ona tu la I lea o Samuel. Ua alu I rama. Ole tupu o Davita. King David. O Davita. Ole tupu lona lua lea o Israelu. Ua maliu Saulo. Taru ai lona leu sitai. Ai solo ai mai Davita I le nofo ali. Ole winga ole ingoa Davita. Ole ua alofa ina. Iona winga tausa afia. Ole loto tele. Ole loto maua lalo, male loto salamo. E matua tu ufafea ngai Saulo, ma Davita. Saulo, ole tangata leu sitai, faa maua lunga ile atua. Davita, ole tangata loto maua lalo, ole tangata loto mama, ole tangata Wana maua lea nganga o lea tua. Tasi le nei tupu longo longo a, ile tala faa solo pito Israel. Ona, fai mai lava le tala faa solo pito. E tele ina langona ina e Davita, lea nganga o lea tua. O lona vala wina e fai matai tai, o le fai ngama loa Israel. E tele foi se se maleanga o Davita. A ole I tūma naia ole taita inga Davita. E se se loa Davita. E anga sala loa Davita. E vave ona tuli vae I lea tua. E faali e lea e Davita I lea tua. Ana anga sala. E faai loa e Davita I lea tua. Ona se se, e tuli vae Davita I lea tua, pe a ona faatino ina, mea e le tusa, male fina ngalo lea tua. Ua mativa le lalo langi nei aso, ita itai e pei o Davita. Ta itai e vave ona langona ina, o la tou ua se se. Ta itai e fau tua ina, I le fina ngalo pa ia o lea tua. Ta itai la tau te iloa lelei, le fina ngalo mamana o lea tua. Samo ae, ua fia maua e lau fai ngā mālo, ta itai e pei o Davita. E tumu I le loto tele, e tumu I le loto maua lalo, e tumu foi Ile loto salamo. Na te iloa ina lelei. Ona se se. Ma faa iloa. Ile atua. E iloa fo I faa maua lalo. I luma o tangata. Ma luma o le atua. Sa moae. Ia haoa o mai winga lelei. Ole nei taitai ma le nei tupu. Ole tangata. Ua alofa ina e le atua. E loto tele, e loto maulalo, na te iloa ina ona sese, e tuli vae I lea tua, pe a hoo ina angasala. Samoae, fai nei oe matangata, e alofa ina e lea tua. Ito tonu o outi ute, ito tonu o au tautua, ito tonu o au au au nanga. Ia alofa ina oe, ele atua. Ma ia eiloa, o oe, ua sese.
tātou te tāro. Whawhetai tele lea tua. I le neita i tai longo longo ao tāwita. O le tangata ua alofa ina e la ua fio. Fisoso ani mai alou anganga ia mātou fe au mangaruenga. O le neifo iaso. Ina ia tonu ma le lei mea uma. Lou lava suafa Iesu. Lo mātou ali i ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei.